Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

Texas.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

redaju se slike, šetaju miski novo, djevojke, kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje bile.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Dobro jutro svima vama koji ste se ovog jutra malo uspavali ili ste zaboravili da na vrijeme upalite radio Berane i budete uz naš program. Sa vama smo i družimo se sa vama i ovog četvrtka 24. septembra. A pokušat ćemo, makar dobrom muzikom, da ovo jutro učinimo toplim. Podsjećam, u našem gradu trenutna temperatura vazduha 4 stepena, a u ovim satima koji su prethodili je sigurno bila i niža temperatura, ali hajde da gledamo unaprijed u dan koji je pred nama. Kažu meteorolozi, donijet će sunčano vrijeme i maksimalnih 21 stepen u našem gradu. A pretežno sunčano će biti u gotovo čitavoj Crnoj Gori. Što se sjevera tiče, meteorolozi kažu da u popodnevnim satima ili krajem dana nas čeka postepeno povećanje oblačnosti, a tokom noći mjestimično kiša. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se u rasponu od 16 do 26 stepeni. Ne znamo da li je ovaj dan koji je pred nama pravi dan za putovanja, ali sigurno su neki od vas isplanirali odlazak negdje možda ka centralnom ili južnom dijelu naše države, pa evo informacija da se ovog jutra saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja, a na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Ovo i ostale informacije koje slijede stižu iz Automoto Saveza Crne Gore. A prije nego što vam saopštimo na kojim putnim pravcima trebate biti posebno oprezni, da pozdravimo dežurna ekipa ovog jutra, da pozdravi sve vas drage vozače koji ste u svojim automobilima uz naše talase i putujete upravo uz program Radija Berane. Što se tiče radova izmijenjenog režima saobraćaja nakon ljetnih mjeseci i informacija koje smo saopštavali, a bilo je dosta izmjena u saobraćaju, dakle u samom režimu odvijanja saobraćaja, za ovo jutro izdvajamo to da se do 30. septembra odobrava totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 sati i od 13 do 17 zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. Također se zbog izvođenja radova na rekonstrukciji ove saobraćajnice odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernom na naizmjenično na mjestima izvođenja radova ne duže od 60 minuta. Ove obustave ne mogu se koristiti radnim danima od ponedjeljka do petka u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 14 sati.

0: Pokrećemo tvoj dan. Jutarnji program Radija Berane.
1: Upravo tako, evo, pokrećemo polako vaš dan, poštovani slušalci, uz jutarnji program našeg radija Berane, grad koji volim. A na talasu pjesme koje smo upravo čuli, nadam se da ima neka tajna veza između vas i nas, obzirom na godine trajanja radija Berane. Ovo je, poštovani slušalci, i vaše dobro jutro. A evo da vas malo provedemo kroz ono što nas čeka ovog jutra. Druženje u jutarnjem programu uz dobru muziku i prave informacije i naše redovne programske sadržaje koji su dio jutarnjeg programa, marketinški dio, oglasi, obavještenja i reklame i naša prva informativa u 9 sati, mini flash u nastavku dana, svi ostali programski sadržaj Radija Berane, rubrike Pregled štampe, dogodilo se na današnji dan, to je Riznica mudrosti, a i emisija Četvrtkom, Abeceda zdravlja, koleginice Tamare Babović. Na informativu možda i ne trebam da podsjećam, ali evo da kažem, 10, 11 i 12 Flash Radija Berane, u 14 i 17 Flash Plus, malo opširni pregled dešavanja u gradu i šire, a u popodnevnim satima uživajte uz novu emisiju Dobrih vibracija. Dakle, mnogo razloga da i ovog četvrtka Radio Berane bude vaš najbolji izbor, a kao što sam rekla, potrudit ćemo se da zadržimo vašu pažnju i da negdje budemo na nivou očekivanog. Nismo neki supermeni, ali evo u nastavku slušamo upravo pjesmu takvog naziva, malo kantrija, uz Willie Nilsona i pjesmu Superman. Many pain pills and too-

I've been waiting night and day. I didn't see the time.

But of course you say you can't complain. If you're squeezed.

0: Poštovani slušaoci, pratite jutarnji program Radija Berane, 9 je sati i 12 minuta, vrijeme da pomenemo sponzora tačnog vremena na našim talasima, a to je Poliklinika Stojanović Medical Berane, a i vrijeme da pozdravim gosta našeg jutarnjeg programa. Sa nama ovog jutra Goran Šćekić. Naš Goran Šćekić, tako ću reći, neko uz čije karikature, evo, decenijama, svi koji čitaju novinu Dan, ovo je neka mala reklama, počinju možda svoj dan. Gospodine Šćekiću, dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Berane.
1: Dobro jutro i drago mi je zaista što ste me pozvali, iako se ja zaista u Beranama ne osjećam kao gost, nego kao domaćin, ipak je ovo moj grad u kojem sam ja rođen.
0: Da, i nisam bez razloga rekla naš Goran Šćekić. Nekih povoda za vaše gostovanje i ne bi trebalo biti, ja bih voljela kad god dođete u Berane da dođete u naš studio, imali bi o čemu da pričamo, ali ovog jutra je lijep povod vašeg dolaska u našu medijsku kuću. Naime, Udruženje Srba Berana i Andrijevice organizuje večeras Dan srpske kulture u Andrijevici 2026, korijeni pod komovima, a centralni dio manifestacije je vaša izložba karikatura Crtaj kako pišeš.
1: Da, ja se zaista zahvaljujem ovoj nevladinoj organizaciji na čelu sa gospodinom Petrom Labudovićem i Jasminom Đukić, što su me pozvali, a ja se naravno rado i odazivam ovakvim sjajnim organizacijama i sjajnim događajima. Tako da očekujem da će građani Andrijevice večeras u 18 časova vidjeti i nasmijati se pre svega, jer karikatura, ako nema tu dozu humora, ona je besmislena. Dakle, kao što smo dali naziv izložbe Crtaj kako pišeš, mislim da će me razumjeti građani.
0: Da, evo, vidjet će kako vi crtate, da li crtate upravo tako kako pišete. Rekli ste, građani Andrijevice, ja mislim da će biti i Beranaca večeras gore.
1: Pa, očekujem, naravno, ali kada sam opomenuo Crtaj kako pišem, to se podrazumijeva ćirilica, čini mi se. Moje sve karikature i sve knjige koje sam objavio idu na ćirilici, tako da ja, što se tiče toga, to nije... Znate što, zapostavili smo, da li zbog nekog diktatorskog režima koji je vladao 30 godina, zapostavili smo nešto što je izvor Crne Gore, a to je zapravo ćirilica i naravno srpski jezik.
0: Da. Evo, kao što sam rekla, decenijama unazad svakog dana ste u novinama i svakog dana građani Crne Gore mogu vidjeti vaše karikature. I evo, ako brojke su negdje neumoljive i statistika je takva, ono što sam ja našla kao podatak je da ste za više od 3 decenije rada negdje objavili preko 14.000 karikatura.
1: Da,
0: možda je to i veća brojka.
1: Da, to nije statistika, to je otvorite folder, s obzirom da se danas sve radi, sve što nacrtate ide u arhivu, u kompjutersku, nema šta da brojite, nego vještačka inteligencija, odnosno računar, koji je jedan dio osnov vještačke inteligencije, vam kaže podatak kada izbrojite fajlove, jer jedna fotografija ili jedna karikatura, jedna fajl. I kada kliknete desnim klikom na folder, on će vam pokazati tačan broj fajlova koji sam ja do sad objavio. Ima tu i neobjavljenih, naravno, koje sam ja u zadnjem trenutku odlučivo da ne objavim, da se ne bi zamjerio nekome u smislu pristojnosti, naravno, a ne zbog straha. Jer ja se zaista ne bojim nikoga, to sam, nadam se, dokazao u ovih nekoliko decenija koliko radim.
0: Da, ono što je zanimljivo isto jeste da se osim karikaturom bavite i stripom, je li tako?
1: Da, objavio sam do sad preko 600 stripova, radio sam dugo godina i nadam se da ću negdje otvoriti izložbu jednu stripova.
0: Pravo sam i to htio.
1: Da, a znate što, stripovi su svi vezani generalno za političke teme. Ja sam u osnovi politički analitičar karikaturista. Ajde, mogu tako da nazovem, zbog samih dešavanja koji su se dešavali na balkanskim prostorima. Nažalost, u Crnoj Gori se u proteklom vremenu nije pričalo o sportu, o ljubavi, o ekonomiji, nego samo o politici. Ja sam morao da reagujem na svoj način, naročito kada je u pitanju kriminal i korupcija, koja je bila osnov bogaćenja svih funkcionera u prethodnim godinama.
0: Da. A koliko ćemo karikatura svi mi koji budemo večeras u Andrijevici vidjeti na ovoj izložbi?
1: Ja sam poslao otprilike nekih 60 karikatura, tako ima tu i novih i starih koji su bili hitovi, koji su zavrijedili pažnju. Biće tu i nekih likova, naravno, s tim što sam naravno izbjegao neke karikature koje možda mogu nekoga da podsjetene. Znate što, novinska karikatura je ipak dnevna karikatura. I vi ne možete da stavite neke karikature koje su u određenom trenutku se dešavale. Neko je podržao vlast, neko je podržao opoziciju, ja sam reagovao. Neki su se ljutili, neki nisu. I glupo je da ja sad podsjećam na taj detalj da neko dođe na izložbu i pita što znači ova karikatura. Ja moram da ga podsjećam, a to je bilo prije 7 godina. Mislim, te karikature nisam izlagao tih 14-15 hiljada, nego one koje su zaista popularne, ima tu dosta. Hoću da kažem, ima manje politike kada su izložbe u pitanju, u najmanji broj ima političke karikature.
0: Svakako će biti interesantno da vidimo evo, te ponuđe. Evo,
1: nadam se, zato je premijeru u svakom slučaju na mnogo karikatura. On je, ja to volim da kažem narodskim rečnikom, on je jedan zvijuk. Znate, zvijuk, vrc tamo, vrc ovamo. Njega ne može čovjek da uhvati. A čini mi se da radi dobar posao, pa sad može neko da me optuži, da ja možda navijam. Ali zvrk tamo, zvrk ovamo, plate rastu, pa čini mi se da sad nije bilo prevare i nije bankrotirao nijedan sistem koliko su bili sumnjičavi oni koji nam nikada nisu davali veće plate.
0: Da. Evo da vratit ćemo se na priču o karikaturi i tome što radite na vrhunskom nivou, to nije moje mišljenje, to je nepodijeljeno mišljenje, računam svih onih koji su negdje pozvani da ocijene vaš rad, ali da se vratimo na manifestaciju Korijeni pod komovima, bit će tu i muzičko-poetsko veče i okupili su se neki fini ljudi za večeras.
1: Da, to je sjajno, samo moram da posjetim slušalce ovog radija, nadam se da se slušamo i u Andrijevici, je li tako?
0: Da.
1: Da posjetim slušalce da je moja prva izložba koju sam imao u životu, u karijeri, bilo u Andrijevici.
0: Odatle se
1: 92.
0: počelo,
1: godine, da. I to se zvalo Andrijevački dani kulture. I ja sam bio fasciniran tim, zamislite, plate vam put, plate vam hotel, imate večeru. To je meni bilo iznenađenje. Znate, danas, naravno, te stvari su nepotrebne kada je u pitanju, kada su u pitanju izložbe karikatura, ali ja sam se osjetio ponosnim i vrijednim kada je neko mene smatrao bitnim da mi plati spavanje jednu noć u hotelu i da mi da dnevnicu, a to je bila Andrijevica.
0: Evo baš lijepo, to je podatak koji nisam uspjela da nađem.
1: Ali tu sjajni grad,
0: ali tu ste vi.
1: Mali grad, ljudi moraju da se naviknu u Crnoj Gori. Mi nemamo bez jednog gradonačelnika, dakle, nijedan grad, mali grad ne može ima gradonačelnika, ima samo predsjednika. Ja tamo bilo sjajni predsjednika, a posebno moram da pomenem gospodina Bakića. Mislim da je on bio jedan oličenje poštenja u svakom smislu. A čini mi se da i ovaj novi gospodin Ćulafić radi sjajno svoj posao.
0: Ja sam htjela reći, ako ga ne pomenete,
1: dobro,
0: došli bi do toga da se možda najeti, šalim
1: ja
0: se.
1: Ja dlake na jeziku.
0: Šalim se, pa nemate.
1: Ja sve njih poznajem, naravno. Rekao sam svakome da čujem i u gradu da se čuje za neku korupciju, izlazi odmah na nasom stranu. Ja nemam problem sa ti, onda da kažem. A za gospodina Ćulafića se ništa ne komentariše da je ušao u bilo koju koji posao koji je sumnjiv, tako da ga smatram od poštenih političara i predsjednika u Crnoj Gori.
0: Evo, lijepo što ste to rekli. Ono što bih vas pitala, a što fascinira, računam, svakog običnog, normalnog čovjeka, je to da vaš crtež često ima samo nekoliko linija ili neki određen broj linija, ali iza tih linija stoje ljudi, događaj i društvo i vrijeme u kojem živimo. Laički bi rekli da je za karikaturistu potrebno imati dobro oko, ja mislim i dobar osjećaj za ljude, da treba primijetiti ono što drugima promakne i treba umjeti, znati da se od nekoliko linija napravi priča, a u konačnici treba imati dovoljno hrabrosti da se ta priča nacrta.
1: Da, to ima više faktora. Hvala vam na ovoj sugestiji, na ovom komentaru. To mora da ima više faktora. Prvo, morate biti talenat neki osnovni za crtanje. A kada je karikatura u pitanju, ruka mora da ima taj osjećaj rada. Da ne smiju figure, likovi da budu statični. Ja vidim dosta umjetnika likovni sa akademije, likovne sa Cetinja su pokušali, bave se dan danas, vidim karikature, međutim nisu prepoznatljivi niti uspješne jer idu u pravcu umjetničkog dijela. Karikatura nije umjetničko dijelo, ona mora da pokaže taj humor, čak i taj crtež mora da bude smiješan. A drugo, ovo, kad ste pomenuli pored hrabrosti, vi ne možete da budete karikaturista ako nemate kreaciju. A kreacija mora da bude, da ide u pravcu u duhovne misli, jer karikatura je intelekt, to se naravno podrazumijeva, jer vi ako nemate znanje, vi ne možete da radite karikaturu, morate da poznajete sjajnu i politiku, i ekonomiju, i fiziku, i statiku, i građevinu, i filmsku umjetnost. Ja zaista što se tiče toga, vjerujete li, kada sam bio dijete, ja sam izuzetno malo čitao prozu, ali sam mnogo čitao enciklopedije. Ja sam bukvalno sve, da uđete u biblioteku Podgorice gdje sam porastao, vidjet ćete tamo da sam ja svaku enciklopediju koja je bila u biblioteku pročitao, a proze i romane je slabo. Znači, išao sam u pravcu širokog obrazovanja i čini mi se da sam u tom svijetu dosta potkovan kada je to u pitanju.
0: I dobro radite.
1: Pa evo, ja sam
0: što radite.
1: Jedan od, ja, u početku, ne znam da se pojavili novi, jedini ekspert za dronove u Crnoj Gori. Ja sam prije 15 godina dizao dronove, Lemi elektroniku, radio softvere za samostalno navođenje i izvršavanje zadataka dronova. Radio sam naravno dugo godina kao istraživač na polju bespilotnih letelica i uzimao je i dobar novac od toga, jer jedan helikopter je koštao 2700 helikopter policije da bi se podigao i da bi se to slikalo, a ja sam naplaćivao jedan let 500 eura, što je danas naravno palo, je danas svaka kuća bukvalno ima po jedan dron.
0: Da, evo, negdje ovaj napredak nas vuče nekim brzinama koje ne možemo da uhvatimo mi normalni ljudi ili ljudi iz prošlog vijeka, kako moje djeca vole meni da kažu, ali evo, dali ste mi dobar šlagvort za sljedeće pitanje. Govorimo o tom napretku i tome kako svjedočimo da se iz dana u dan mijenja ovaj svijet i da vještačka inteligencija negdje nas potiskuje. Vi ste mi rekli da ste fascinirani vještačkom inteligencijom.
1: Da, ja sam fascinirani. Ja evo dvije godine sam jedan od saradnika vještačke inteligencije OpenAI, odnosno ChatGPT, i sarađujem kao naravno korisnik, ne sad kao naučnik, nego kao korisnik njihov. Ja sam jedan možda od 20.000 koji radi sa američkom kompanijom i iskreno da vam kažem, koristim je ozbiljno, istražujem. Poenta je u kreaciji kako koristiti vještačku inteligenciju. Nije vještačka inteligencija za šalu. Znate ono, daj mi ovo, jesi li ti lud, a da vještačka inteligencija vam odgovori da li je ona lud ili nije. Mislim, to su neke kafanske priče. Ona treba da se koristi u jednoj ozbiljnoj analizi, ozbiljnim istraživanjima, a ja zaista to radim i to sve favorizujem i memorišem u određenim folderima. Recimo, vi možete sa veštačkom inteligencijom u razgovoru da tražite da sluša što vi pričate i da vam on to kuca i da mu kažete pretvorite mi to u folder i pošaljite na mail. Znači, bukvalno bez jedne greške, čak će da stavi tačku, zarez i ostale stvari. Ja sam fasciniran, naravno, tim istraživanjem. Ja radim, ja sam pretplatnik ozbiljnih veštačkih inteligencija koje se bave videoprodukcijom. Ja radim ozbiljne filmove kada je u pitanju videoprodukcija i to naravno dosta i košta, ali i kada je nauka u pitanju istraživanja, ja ne pitam, zaista to naravno plaćam iz svog džepa. I vjerujete li da uživam, mogu sebe da stavim u različitim situacijama, mogu da trčim po Marsu, mogu da trčim, da letim iznad Berana samo u jednoj jakni, ali interesantno, a kada je u pitanju budućnost, ja koji sam zaista neko koji je ušao dosta u taj svijet veštačke inteligencije, ima tu malo i straha, ali sam veliki optimista kada je u pitanju veštačke inteligencije. Pre svega zdravlje i medicina, mislim da ćemo riješiti sve probleme zdravstvene u budućnosti uz pomoć veštačke inteligencije.
0: Evo, baš lijepo što ste ispričali ovo, naši slušaoci čuli. Evo, za kraj da vas vratim ili dovedem na ovaj naš teren, tačnije moj teren, mi smo i kolege.
1: Naravno.
0: Da, jer ste vi negdje svoj autorski izraz posljednjih godina proširili na televiziju. Urednik ste i voditelj emisije Nacrtani sa Goranom Šćekićem na RTCG-u i prate to građani Crne Gore.
1: Pa ja pretpostavljam, vidim, to se zove šerovanje, živo gledanje, dobila je visoke ocjene, tako da mi je zaista drago da to neko gleda. Vjerojatno, znate, nije u pitanju samo vođenje, kvalitet vođenja, u pitanju vjerojatno ta karikatura koju poklanjam gostu na kraju emisije, pa možda to privlači građane, možda ja kao lice nisam tako popularan koliko moje karikature.
0: Pa ne znam, ne bih sad sudila o tome i ne bih da ja vas hvalim ili kudim, ali ono što je činjenica, evo govori ti šerovi, da ste jednako popularni na televiziji, ali čini mi se da što se karikature tiče, tu ostajete na svom terenu neprikosnoveni. Hvala vam što ste bili gost Radija Berane, uz evo još jednom poziv našim sugrađanima da večeras u Andrijevici, nije daleko Andrijevica, pogledaju vašu izložbu karikatura, crtaj kako pišeš.
1: Da, i da naglasim koju ću otvoriti, naravno, Darko Jović, moj kolega.
0: Da, evo, negdje smo to propustili, ja sam rekla. Lijepa se ekipa okupila.
1: Jedan sjajan pjesnik i sjajan novinar koga ja zaista, da, i on će biti neko ko će pisati o mene u najnovijoj petoj knjizi karikatura.
0: Da.
1: Darko Jović će pisati o mojoj knjizi.
0: Da. Odabrali ste najboljeg, čini mi se. Biće tu i pjesme i gusala i svega, ali evo 18 sati u Andrijevici u Centru za kulturu večeras vaša izložba i manifestacija Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komovima. Gospodine Šćekiću, hvala na gostovanju.
1: Hvala i vama.
2: Pokrećemo tvoj dan. Jutarnji program Radija Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane. Izgubljen ključ od Citroena trojke, telefon za informacije 068 205 049, broj telefona je 068 205 049. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069 329 454. Broj telefona je 069 329 454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030, 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera organizuje 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 koji će biti održan 3. oktobra u Beranskoj hali sportova sa početkom u 12 časova. Na ovogodišnjem sajmu očekuje se prisustvo preko 120 izlagača iz zemlje i regiona. Pozivamo građane Berana da posjete 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 i svojim prisustvom uveličaju ovaj za naš grad važan događaj. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
3: Marketing radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Premijer Milojko Spajić saopštio nakon sastanka sa predstavnicima Unije poslodavaca Crne Gore da su dogovoreni naredni koraci za primjenu euromodela, ali nije konkretno odgovorio na pitanja novinara o tome šta oni podrazumijevaju. Razgovarano je o predloženom modelu povećanja zarada i njegovim mogućim efektima na poslovanje i crnogorsku privredu. Spajić je kazao da je sastanak trajao više od 3 sata i da je najvažnije to što je postignut dogovor o daljim koracima. Spajić je prošle sedmice najavio euromodel prema kojem bi od nove godine minimalna zarada za zaposlene na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem iznosila 1000 eura, za zaposlene sa srednjim obrazovanjem 1250, dok bi minimalna zarada za radna mjesta sa visokim obrazovanjem bila 1400 eura. Model predviđa usklađivanje penzija od 2027. godine, 4 puta godišnje, kako bi u potpunosti pratile rast zarada. Premijer je kazao da primjena ovog modela neće podrazumijevati povećanje PDV-a. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana u Velikoj sali opštine Berane sutra u 11 časova. Na dnevnom redu će se naći između ostalih predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. čiji izvjestilac sekretar Sekretarijata za financije i ekonomski razvoj. Zatim predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o cijenama usluga DOO vodovodi i kanalizacija Berane, kao i predlog odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti. Radio Berane će direktno prenositi im zasjedanja lokalnog parlamenta. Sjednica Ustavnog suda Crne Gore, na kojoj će se razmatrati inicijative za ocjenu ustavnosti obavezne vakcinacije djece kao uslova za boravak u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, bit će održana danas u 13 sati. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, sjednica će biti zatvorena za javnost. Ustavni sud je 15. septembra održao javnu raspravu povodom inicijativa za ocjenu ustavnosti odredbi Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je propisano da djeca mogu boraviti u javnim i privatnim vrtićima ukoliko su sproveli obaveznu vakcinaciju, osim u slučaju postojanja trajne medicinske kontraindikacije za određenu imunizaciju. Na javnoj raspravi razmatrani su argumenti koji se odnose na zaštitu javnog zdravlja, prava i najbolji interes djeteta, kao i posljedice uskraćivanja boravka u vrtiću djeci koja nisu vakcinisana. Iz Ministarstva zdravlja tada su poručili da uslovljavanje boravka djece u vrtićima vakcinacijom predstavlja mjeru zaštite njihovog zdravlja, a ne ograničenje ustavnih prava. Sa druge strane, predstavnici nevladinog sektora ocijenili su da djeca ne smiju snositi posljedice odluka odraslih i sistema. Sekretarijat za sport opštine Berane organizuje 3. aktivnosti povodom obilježavanja Evropske nedelje sporta. Manifestacija će početi noćnom štafetnom trkom u parovima, koja će se održati večeras u 19.30 na gradskom stadionu. Početku trke će prisustovati predstavnici Ministarstva sporta i mladih na čelu sa ministrom Zoranom Jojićem i njegovim saradnicima. U petak 25. septembra u 17. sati u sali gradskog stadiona bit će održano predavanje atletskog trenera Elmira Čerimagića iz Bosne i Hercegovine na temu kako pomoći djetetu da postane ono što može biti. Brzina sve važnija, djeca sve sporija. Javna tribina će biti otvorena za sve sportske organizacije, trenere, sportiste i roditelje. U subotu 26. septembra u 9 sati ispred platoa opštine Berne organizovan je prevoz za sve zainteresovane sugrađane za šetnju u prirodi, planinarski pohod na Cimiljevicu u saradnji sa turističkom organizacijom Berane, gimnazijom Panto Mališić i planinarskim društvom Vojo Maslovarić. Pozivamo sve građane Berane da nam se pridruže u što većem broju i budu dio Evropske nedelje sporta u našem gradu pod sloganom "Budi aktivan na svoj način". U susret Svjetskom danu turizma Sekretarijat za turizam opštine Berane će 26. septembra ugostiti direktora Porsche Owners kluba Bugarske i oko 50 učesnika defilea. Berane očekuje defile 50 atraktivnih Porsche automobila kroz grad. Druženje je još jedna lijepa prilika da predstavimo naš grad, gostoprimstvo i turističku ponudu. Cilj nam je da već naredne godine ovaj klub ugostimo na više dana i kroz bogatiji program ih upoznamo sa prirodnim, kulturnim i turističkim potencijalima Berana. Mreža kinoprikazivača Crne Gore u saradnji sa Centrom za kulturu Berane organizuje projekciju filma Pukotina u ledu. Večeras su u 20 časova. Pukotina u ledu, novi je film rediteljke i scenaristkinje Maje Miloš o mladoj ženi koja pokušava da pronađe prostor za sebe tamo gdje život ne ostavlja mnogo prostora. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Vrijeme danas pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno na oblačenje, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 26 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

Prekjuče u 46. godini preminuo Sajčić Ljubomira Đoko. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Vinickoj. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Vinickoj. Ožalošćena porodica Sajčić. Juče je u 61. godini preminuo Pešić Ljubomira Nebojša. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Pešić.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za četvrtak 24. septembar. U dnevnim novinama dan možete pročitati: vladajuća većina ne radi ništa da izvršna vlast dobije veća ovlašćenja i pomogne građanima i privredi. Vlada ostaje bez mehanizama da smanji cijene goriva. Vlada ima mogućnost da maksimalno umanji akcizu za 50%, odnosno za još 10%, što je 5 centi. To bi značilo da ukoliko bi cijena dizela porasla još 10 centi i sa maksimalnim umanjenjem akciza za 50%, njegova cijena bi bila okruglo 2 eura. U danu možete pročitati: premijer Milojko Spajić saopštio da se sa privredom dogovorio oko primjene reforme, što su oni negirali. Euromodel nema podršku poslodavaca. Šef poslaničkog kluba NSDA za dano ishodu sjednice na kojoj bi trebalo da se razmatra inicijativa DPS-a, Đurović za Mandićevu smjenu neće biti kvoruma. Profesorka radnog i socijalnog prava Vesna Simović-Zvicer za dan o sukobu zakona o starosnoj granici za penziju. Službenik je penzionisati sa 67 godina. U dnevnim novinama dan za četvrtak 24. septembar pročitajte: umjesto da sarađuju, jedni drugi optužuju, sijevaju varnice u trouglu, policija, tužilaštvo, sud. Pravda trpi dok optužbe pljušte. Ustavni sud danas o ustavnosti zakonske zabrane za boravak nevakcinisane djece u vrtićima. Odluku čekaju hiljade djece i roditelja. Potpredsjednik vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica za dan integritet brana korupciji na vrhu.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Premijer Milojko Spajić saopštio nakon sastanka sa predstavnicima Unije poslodavaca Crne Gore da su dogovoreni naredni koraci za primjenu euromodela, ali nije konkretno odgovorio na pitanja novinara o tome šta oni podrazumijevaju. Razgovarano je o predloženom modelu povećanja zarada i njegovim mogućim efektima na poslovanje i crnogorsku privredu. Spajić je kazao da je sastanak trajao više od 3 sata i da je najvažnije to što je postignut dogovor o daljim koracima. Spajić je prošle sedmice najavio euromodel prema kojem bi od nove godine minimalna zarada za zaposlene na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem iznosila 1000 eura, za zaposlene sa srednjim obrazovanjem 1250, dok bi minimalna zarada za radna mjesta sa visokim obrazovanjem bila 1400 eura. Model predviđa usklađivanje penzija od 2027. godine, 4 puta godišnje, kako bi u potpunosti pratile rast zarada. Premijer je kazao da primjena ovog modela neće podrazumijevati povećanje PDV-a. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u Velikoj sali opštine Berane sutra u 11 časova. Na dnevnom redu će se naći između ostalih predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. čiji izvjestilac sekretar Sekretarijata za financije i ekonomski razvoj. Zatim predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o cijenama usluga DOO vodovodi i kanalizacija Berane, kao i predlog odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti. Radio Berane će direktno prenositi im zasjedanja lokalnog parlamenta. Sjednica Ustavnog suda Crne Gore, na kojoj će se razmatrati inicijative za ocjenu ustavnosti obavezne vakcinacije djece kao uslova za boravak u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, bit će održana danas u 13 sati. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, sjednica će biti zatvorena za javnost. Ustavni sud je 15. septembra održao javnu raspravu povodom inicijativa za ocjenu ustavnosti odredbi Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je propisano da djeca mogu boraviti u javnim i privatnim vrtićima ukoliko su sproveli obaveznu vakcinaciju, osim u slučaju postojanja trajne medicinske kontraindikacije za određenu imunizaciju. Na javnoj raspravi razmatrani su argumenti koji se odnose na zaštitu javnog zdravlja, prava i najbolji interes djeteta, kao i posljedice uskraćivanja boravka u vrtiću djeci koja nisu vakcinisana. Iz Ministarstva zdravlja tada su poručili da uslovljavanje boravka djece u vrtićima vakcinacijom predstavlja mjeru zaštite njihovog zdravlja, a ne ograničenje ustavnih prava. Sa druge strane, predstavnici nevladinog sektora ocijenili su da djeca ne smiju snositi posljedice odluka odraslih i sistema. Sekretarijat za sport opštine Berane organizuje 3. aktivnosti povodom obilježavanja Evropske nedelje sporta. Manifestacija će početi noćnom štafetnom trkom u parovima, koja će se održati večeras u 19.30 na gradskom stadionu. Početku trke će prisustovati predstavnici Ministarstva sporta i mladih na čelu sa ministrom Zoranom Jojićem i njegovim saradnicima. U petak 25. septembra u 17 sati u sali gradskog stadiona bit će održano predavanje atletskog trenera Elmira Čerimagića iz Bosne i Hercegovine na temu kako pomoći djetetu da postane ono što može biti. Brzina sve važnija, djeca sve sporija. Javna tribina će biti otvorena za sve sportske organizacije, trenere, sportiste i roditelje. U subotu 26. septembra u 9 sati ispred platoa opštine Berne organizovan je prevoz za sve zainteresovane sugrađane za šetnju u prirodi, planinarski pohod na Cmiljevicu u saradnji sa turističkom organizacijom Berane, gimnazijom Panto Mališić i planinarskim društvom Vojo Maslovarić. Pozivamo sve građane Berane da nam se pridruže u što većem broju i budu dio Evropske nedelje sporta u našem gradu pod sloganom Budi aktivan na svoj način. U susret Svjetskom danu turizma Sekretarijat za turizam opštine Berane će 26. septembra ugostiti direktora Porsche Owners kluba Bugarske i oko 50 učesnika defilea. Berane očekuje defile 50 atraktivnih Porsche automobila kroz grad. Druženje je još jedna lijepa prilika da predstavimo naš grad, gostoprimstvo i turističku ponudu. Cilj nam je da već naredne godine ovaj klub ugostimo na više dana i kroz bogatiji program ih upoznamo sa prirodnim, kulturnim i turističkim potencijalima Berana. Mreža kinoprikazivača Crne Gore u saradnji sa Centrom za kulturu Berane organizuje projekciju filma Pukotina u ledu. Večera su u 20 časova. Pukotina u ledu, novi je film rediteljke i scenaristkinje Maje Miloš o mladoj ženi koja pokušava da pronađe prostor za sebe tamo gdje život ne ostavlja mnogo prostora. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Vrijeme danas pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno na oblačenje, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 26 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

Prekjuče u 46. godini preminuo Sajčić Ljubomira Đoko. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Vinickoj. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Vinickoj. Ožalošćena porodica Sajčić. Juče je u 61. godini preminuo Pešić Ljubomira Nebojša. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Pešić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Septembar već tradicionalno vezujemo za povratak djece u vrtiće i škole. Prvaci su napravili svoje prve školske korake, a djeca su ponovo svakodnevno zajedno u učionicama. Upravo zato je ovo pravi trenutak da razgovaramo o zdravlju najmlađih, na šta roditelji treba da obrate pažnju kada je riječ o rastu i razvoju djeteta, ali i kako da djecu zaštitimo od virusa, prehlada i drugih infekcija koje se u kolektivima lakše šire. Razgovarat ćemo i o tome kako trenutno protiče imunizacija djece u Beranama. O svim ovim temama danas razgovaramo sa pedijatrom iz Beranskog doma zdravlja, doktorkom Suzanom Savović, koordinatorkom za imunizaciju. Doktorka, dobro nam došli u emisiju Abeceda zdravlja.
2: Hvala puno, hvala vam što ste uvijek tu za nas i što u svakom trenutku možemo da računamo na vas i na naše slušaoce, a naročito kada se radi o jako bitnoj temi, vakcinaciji, a naročito kada se radi o najmlađim pacijentima, a to su naša deca koja su nam svima na prvom mjestu.
1: Da krenemo od toga, prije početka školske godine za prvake je obavezan sistematski pregled. Šta se tokom tog pregleda posebno kontroliše?
2: Svake godine, septembra mjeseca, đaci prvaci, znači kao i ostali, kreću sa školovanjem i sa nekim novim načinom života koji sada podrazumeva i neke malo veće obaveze koje ranije nisu imali. Da bi deca mogla da krenu u prvi razred osnovne škole, prethodi im sistematski pregled. Sistematski pregled se obavlja kod svako dete, kod svog izabranog pedijatra i ti sistematski pregledi iz godine u godinu obavljaju se u aprilu mjesecu. Prilikom sistematskog pregleda mi uzimamo standardne podatke anamnestičke o detetu, mada su to deca koja su već i prethodno dolazila kod svog izabranog pedijatra, tako da on već ima uvid o stanju tog deteta i o njegovom zdravstvenom stanju i o njegovim nekim fizičkim karakteristikama. Ali i na tom sistematskom pregledu radi se antropometrijsko merenje, znači radimo telesnu visinu, merimo telesnu težinu, određujemo body mass indeks za svako dete ponaosob. Nakon tih antropometrijskih merenja radi se pregled kičmenog stuba, radimo pregled stopala, radimo pregled kod dečaka testisa, koji je jako bitan pred polazak u školu. Ako smo nešto propustili u uzrastu zadnjeg sistematskog pregleda koji je u četvrtoj godini, onda imamo mogućnost da ponovo vidimo da se nešto u međuvremenu nije desilo do njegove pete, odnosno šeste godine deteta pred polazak u školu. Kada smo odradili taj neki fizički pregled, naravno gledamo kakva je njegova grafomotorika, gledamo kako dete i sa koje daljine može da čita, može da crta, može da piše, da bi uvidjeli da li dete tu potreban pregled od strane oftalmologa. Uglavnom, kod dece čiji roditelji nose optička pomagala, insistiramo da i dete obavi, i bez obzira ako nije imao nikakve probleme sa vidom, da odradi i jedan pregled od strane oftalmologa. U slučaju da imamo bilo kakav deformitet na kičmi, stopalima ili bilo sa grudnom košom, na grudnom košu, u tom slučaju insistiramo da se odradi i pregled od strane lekara fizikalne medicine da bi se vidjelo da li dete treba da se uključi na neku fizikalnu rehabilitaciju. Prilikom govora obraća se pažnja da li je govor kod deteta razvijen, da li postoje znaci disfazije, dislalije ili neki drugi poremećaj govora zbog čega se dete upućuje logopedu ili defektologu. Također se obraća pažnja na razumevanje pitanja i na njegov mentalni razvoj i rast koji je, odnosno da li je u skladu sa godinama koje dete ima. Tako da u principu, znači prilikom sistematskog pregleda đaka prvaka, mi možemo dobiti jedan sveobuhvatni uvid o stanju deteta, ne samo stanju njegovog zdravlja, znači organskom, već i u nekim motornom razvoju, u psihomotornom razvoju deteta, da li postoje neke promene ili nešto na što mora dalje da se obrati pažnja i da se dete od strane defektologa, logopeda, psihologa, fizijatra, oftalmologa dalje da se obradi, ili ako mislimo da treba i dalje neka obrada i uz konsultacije lekara drugih specijalnosti. Ali je to idealno vrijeme kada možemo da donesemo zaključak da li je dete sposobno za polazak u prvi razred, ili u slučaju da je dete po našem nahođenju emocionalno nezrelo, da uz konsultaciju sa drugim kolegama kažemo da se detetu može odložiti školska godina za narednu ukoliko to procene i druge specijalnosti na koje se deca, ko dečaci i devojčice, naravno, budu upućivali.
1: Zato je bitno da se eventualni zdravstveni problemi otkriju upravo prije polaska u školu kako bi se na vrijeme reagovalo.
2: Pa tako? Jeste, upravo je zato i taj sistematski pregled namenjen, znači da se ne samo vidi njegov organski nalaz deteta, već da se vide i neke druge, ukoliko postoje naravno neki drugi razlozi koji bi mogli ometati normalan rad i pohađanje gradiva, da bi detetu i roditeljima na vrijeme skrenuli pažnju, da sutra kada dete krene u školu, da ima što je moguće manje problema i da dete više bude upućeno na obaveze školske, a ne na neke druge u smislu nekih daljih lekarskih pretraga, nego da bude dete zdravo, pravo i naravno da sa svojim vršnjacima krene sa novim školskim obavezama.
1: A koliko su važni san, pravilna ishrana, fizička aktivnost i ograničeno vrijeme pred ekranima da bi se školske obaveze bolje obavljale?
2: Pa jako je bitno to uvijek, nevezano da li je dete se sprema za polazak u prvi razred ili je dete u osnovnoj školi, pa čak i kod starije dece uvijek se kaže roditeljima, a naročito kada imamo mlade roditelje i kada je dete manje uzrasne dobi, da je jako bitno da deca ne budu ekranizovana. To je jedan od gorećih problema u današnje vrijeme. Rana ekranizacija, znači boravak kraj televizora, kraj TV ekrana, kraj mobilnih telefona, dovodi do toga da imamo problem sa kašljenjem u govoru, sa kašljenjem u motornom razvoju deteta. Tako da je jako bitno, znači od kako se beba rodi, pa kasnije kako je dete, kako dete raste, kako, znači eto, došli smo i do prvaka, krenu u školu, jako je bitno da roditelji znaju da dete ne sme da bude uz TV ekrane, ne sme da bude pored mobilnih telefona, jer je to nešto što šteti i psihičkom i motornom razvoju deteta. Također je jako bitno da dete ima ne samo zdravu ishranu, nego da bude jako fizički aktivno. Jer ukoliko je dete i fizički aktivno, onda je uz normalan psihički razvoj to najbolji putokaz da će dete izrasti u jednu zdravu odraslu jedinku.

dugo umire grad i u nama toliko ljeta mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas moći ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude i počin

nikad žaliti nećeš svoje stvari, ime ni grad.

feel good.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Premijer Milojko Spajić saopštio nakon sastanka sa predstavnicima Unije poslodavaca Crne Gore da su dogovoreni naredni koraci za primjenu euromodela, ali nije konkretno odgovorio na pitanja novinara o tome šta oni podrazumijevaju. Razgovarano je o predloženom modelu povećanja zarada i njegovim mogućim efektima na poslovanje i crnogorsku privredu. Spajić je kazao da je sastanak trajao više od 3 sata i da je najvažnije to što je postignut dogovor o daljim koracima. Spajić je prošle sedmice najavio euromodel prema kojem bi od nove godine minimalna zarada za zaposlene na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem iznosila 1000 eura, za zaposlene sa srednjim obrazovanjem 1250, dok bi minimalna zarada za radna mjesta sa visokim obrazovanjem bila 1400 eura. Model predviđa usklađivanje penzija od 2027. godine, 4 puta godišnje, kako bi u potpunosti pratile rast zarada. Premijer je kazao da primjena ovog modela neće podrazumijevati povećanje PDV-a. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana u Velikoj sali opštine Berane sutra u 11 časova. Na dnevnom redu će se naći između ostalih predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. čiji izvjestilac sekretar Sekretarijata za financije i ekonomski razvoj. Zatim predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o cijenama usluga DOO vodovodi i kanalizacija Berane, kao i predlog odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti. Radio Berane će direktno prenositi im zasjedanja lokalnog parlamenta. Sjednica Ustavnog suda Crne Gore, na kojoj će se razmatrati inicijative za ocjenu ustavnosti obavezne vakcinacije djece kao uslova za boravak u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, bit će održana danas u 13 sati. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, sjednica će biti zatvorena za javnost. Ustavni sud je 15. septembra održao javnu raspravu povodom inicijativa za ocjenu ustavnosti odredbi Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je propisano da djeca mogu boraviti u javnim i privatnim vrtićima ukoliko su sproveli obaveznu vakcinaciju, osim u slučaju postojanja trajne medicinske kontraindikacije za određenu imunizaciju. Na javnoj raspravi razmatrani su argumenti koji se odnose na zaštitu javnog zdravlja, prava i najbolji interes djeteta, kao i posljedice uskraćivanja boravka u vrtiću djeci koja nisu vakcinisana. Iz Ministarstva zdravlja tada su poručili da uslovljavanje boravka djece u vrtićima vakcinacijom predstavlja mjeru zaštite njihovog zdravlja, a ne ograničenje ustavnih prava. Sa druge strane, predstavnici nevladinog sektora ocijenili su da djeca ne smiju snositi posljedice odluka odraslih i sistema. Sekretarijat za sport opštine Berane organizuje 3. aktivnosti povodom obilježavanja Evropske nedelje sporta. Manifestacija će početi noćnom štafetnom trkom u parovima koja će se održati večeras u 19.30 na gradskom stadionu. Početku trke će prisustovati predstavnici Ministarstva sporta i mladih na čelu sa ministrom Zoranom Jojićem i njegovim saradnicima. U petak 25. septembra u 17 sati u sali gradskog stadiona bit će održano predavanje atletskog trenera Elmira Čerimagića iz Bosne i Hercegovine na temu kako pomoći djetetu da postane ono što može biti. Brzina sve važnija, djeca sve sporija. Javna tribina će biti otvorena za sve sportske organizacije, trenere, sportiste i roditelje. U subotu 26. septembra u 9 sati ispred platoa opštine Berne organizovan je prevoz za sve zainteresovane sugrađane za šetnju u prirodi, planinarski pohod na Cmiljevicu u saradnji sa turističkom organizacijom Berane, gimnazijom Panto Mališić i planinarskim društvom Vojo Maslovarić. Pozivamo sve građane Berane da nam se pridruže u što većem broju i budu dio Evropske nedelje sporta u našem gradu pod sloganom Budi aktivan na svoj način. U susret Svjetskom danu turizma Sekretarijat za turizam opštine Berane će 26. septembra ugostiti direktora Porsche Owners kluba Bugarske i oko 50 učesnika defilea. Berane očekuje defile 50 atraktivnih Porsche automobila kroz grad. Druženje je još jedna lijepa prilika da predstavimo naš grad, gostoprimstvo i turističku ponudu. Cilj nam je da već naredne godine ovaj klub ugostimo na više dana i kroz bogatiji program ih upoznamo sa prirodnim, kulturnim i turističkim potencijalima Berana. Mreža kinoprikazivača Crne Gore u saradnji sa Centrom za kulturu Berane organizuje projekciju filma Pukotina u ledu. Večera su u 20 časova. Pukotina u ledu, novi je film rediteljke i scenaristkinje Maje Miloš o mladoj ženi koja pokušava da pronađe prostor za sebe tamo gdje život ne ostavlja mnogo prostora. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Vrijeme danas pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno na oblačenje, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 26 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

Prekjuče u 46. godini preminuo Sajčić Ljubomira Đoko. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Vinickoj. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Vinickoj. Ožalošćena porodica Sajčić. Juče je u 61. godini preminuo Pešić Ljubomira Nebojša. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Pešić.

Postoje glasovi koji se čuju, postoje glasovi koji se pamte, a postoje i oni glasovi koji postanu dio života čitavih generacija. Jedan od takvih glasova na prostoru bivše Jugoslavije jeste glas Željka Bebeka. Kada se pomene njegovo ime, mnogima se odmah javljaju melodije koje su slušali u mladosti, pjesme uz koje se voljelo, rastajalo, putovalo, slavilo i tugovalo. Bebekov glas nije bio samo glas jednog pjevača, bio je dio jednog vremena. Željko Bebek rođen je u Sarajevu, gradu koji je iznjedrio veliki broj značajnih muzičara. Upravo u Sarajevu počinje njegov muzički put koji će ga kasnije odvesti na velike scene širom prostora bivše Jugoslavije. Njegova karijera posebno je obilježena saradnjom sa grupom Bijelo dugme, jednim od najznačajnijih rock sastava na ovim prostorima. Kao prvi pjevač Bijelog dugmeta, Bebek je učestvovao u stvaranju pjesama koje su postale dio regionalne muzičke baštine. Njegov glas bio je prepoznatljiv, snažan, emotivan i pomalo hrapav, ali ono što je publika najviše prepoznavala nije bila samo boja glasa, bila je to emocija. Jer pjesma može imati savršenu melodiju i dobar tekst, ali ako u njoj nema osjećanja, teško će ostati u ljudskom srcu. Kod Bebeka je tog osjećanja bilo mnogo, njegovo izvođenje nikada nije djelovalo kao puko izgovaranje riječi. Kada pjeva o ljubavi, čujemo i radost i strah. Kada pjeva o rastanku, osjećamo prazninu. Kada pjeva o životu, u njegovom glasu čujemo iskustvo čovjeka koji je mnogo toga prošao. A upravo je iskustvo jedna od tema koje se mogu pronaći u njegovoj dugoj karijeri. Nije lako ostati prisutan decenijama. Muzički ukusi se mijenjaju. Dolaze novi izvođači. Mijenjaju se tehnologija, radio, televizija i način na koji ljudi slušaju muziku. Ali pjesme koje imaju emociju mogu pronaći put do novih generacija. Bebek je nakon Bijelog dugmeta izgradio i uspješnu solo karijeru. To nije uvijek jednostavno. Kada čovjek postane dio velike grupe, publika ga često vezuje za taj bend i za određeno vrijeme. Ali pravi umjetnik mora pronaći način da nastavi vlastiti put. Bebek je upravo to i uradio. Nastavio je da snima i izvodi pjesme, stvarajući novi repertoar, ali ne odričući se svog muzičkog identiteta. I tu se nalazi jedna važna životna poruka. Čovjek ne mora zauvijek ostati ono što je nekada bio. Može poštovati svoju prošlost, a ipak krenuti dalje. Prošlost nije lanac. Ona može biti temelj. Željko Bebek je tokom karijere prošao kroz različite muzičke faze, ali je njegov glas ostao njegova najveća prepoznatljivost. Danas u vremenu kada je gotova svaka pjesma dostupna u nekoliko sekundi, možda ne shvatamo koliko je nekada bilo posebno kada jednu pjesmu dugo čekate. I upravo zato neke stare pjesme imaju posebnu snagu. One nisu samo muzika, one su vremenske kapsule. Kada ih ponovo čujemo, ne slušamo samo melodiju. Vraćamo se sebi kakvi smo nekada bili. Sjetimo se ljudi, sjetimo se mjesta, sjetimo se ljubavi, sjetimo se onoga što smo mislili da nikada nećemo zaboraviti. A muzika nas podsjeti da ipak jesmo. Bebekova karijera govori i o tome koliko je važno ostati svoj. U svijetu u kojem se mnogo toga mijenja, prepoznatljivost je velika vrijednost. Publika može prihvatiti nove trendove, ali kada čuje glas koji poznaje decenijama, u tom glasu pronalazi nešto poznato, nešto svoje.
Možda je upravo zbog toga Željko Bebek ostao prisutan u muzičkom životu regiona. Njegov put nije bio bez promjena, ali je imao jednu konstantnu potrebu da pjeva. A kada čovjek pronađe ono što voli, godine same po sebi ne moraju biti prepreka. Naprotiv, godine mogu donijeti dubinu, mladi glas može imati snagu, ali iskusan glas često ima priču. A Bebekov glas danas nosi priču o vremenu koje se promijenilo, o generacijama koje su odrastale uz njegove pjesme i o muzici koja je preživjela različite epohe. Njegova priča nas zato može podsjetiti na nešto jednostavno. Ne mjerimo uvijek vrijednost života samo po tome koliko smo godina proživjeli. Važno je i koliko smo života dotakli. Jedna pjesma može nekome obilježiti mladost. Jedan stih može nekoga podsjetiti na osobu koju je volio. Jedna melodija može vratiti čovjeka u grad u kojem je nekada živio. To je moć umjetnosti i to je ono što ostaje iza umjetnika. Ne samo koncerti, ne samo nagrade i priznanja, ostaje osjećaj, ostaje trag u ljudima. Kada danas čujemo Bebekov glas, čujemo i dio muzičke historije ovog prostora. Čujemo Sarajevo, čujemo rock muziku, čujemo vrijeme velikih bendova. Ali prije svega čujemo čovjeka koji je svoj život proveo pred mikrofonom i čija je najveća snaga bila sposobnost da emociju prenese na publiku. I možda je upravo to jedna od najvećih mudrosti njegove priče. Čovjek ne ostavlja trag samo onim što kaže, već i onim što u drugima probudi. Neko će zaboraviti godinu kada je neka pjesma objavljena, zaboravit će se mjesto koncerta, zaboravit će se mnogi detalji, ali osjećaj koji je pjesma izazvala može ostati. Zato muzika ima neobičnu moć. Ona ne stari na isti način kao čovjek. Čovjek prolazi kroz godine, glas se mijenja, vrijeme prolazi, ali pjesma ostaje mlada svaki put kada je neko ponovo pusti. I možda upravo zato Željko Bebek i danas pripada publici koja ga je slušala prije mnogo decenija, ali i onima koji su njegove pjesme otkrili mnogo kasnije. Jer prava pjesma ne pripada samo vremenu u kojem je nestala. Ona pripada ljudima, a dok god postoji neko ko će je poslušati, zapamtiti i osjetiti, ona živi. Željko Bebek je svojim glasom ostavio upravo takav trag. Trag koji nije vezan samo za jednu grupu, jedan album ili jednu generaciju. To je trag čovjeka koji je muziku pretvorio u životni put. I zato kada sljedeći put čujemo njegov glas, možda ne treba samo da kažemo to je pjesma iz nekog prošlog vremena. Možemo zastati i zapitati se šta je ta pjesma probudila u meni. U trenutku kada prestane biti samo zvuk i postane uspomena, a uspomena, ako je iskrena, nikada zaista ne prestaje da živi. Pratili ste još jednu riznicu mudrosti.

Budi se noć koja je kriva, umorne oči trljave stida. Hoće li doć ili će da sniva, zora rujna rane da vida, gdje su sad svi iza sumeđa. Preto vjenac od cvijeća. Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće, a kada?

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.

0: to sam ja.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Postoje glasovi koji se čuju, postoje glasovi koji se pamte, a postoje i oni glasovi koji postanu dio života čitavih generacija. Jedan od takvih glasova na prostoru bivše Jugoslavije jeste glas Željka Bebeka. Kada se pomene njegovo ime, mnogima se odmah javljaju melodije koje su slušali u mladosti, pjesme uz koje se voljelo, rastajalo, putovalo, slavilo i tugovalo. Bebekov glas nije bio samo glas jednog pjevača, bio je dio jednog vremena. Željko Bebek rođen je u Sarajevu, gradu koji je iznjedrio veliki broj značajnih muzičara. Upravo u Sarajevu počinje njegov muzički put koji će ga kasnije odvesti na velike scene širom prostora bivše Jugoslavije. Njegova karijera posebno je obilježena saradnjom sa grupom Bijelo dugme, jednim od najznačajnijih rock sastava na ovim prostorima. Kao prvi pjevač Bijelog dugmeta, Bebek je učestvovao u stvaranju pjesama koje su postale dio regionalne muzičke baštine. Njegov glas bio je prepoznatljiv, snažan, emotivan i pomalo hrapav. Ali ono što je publika najviše prepoznavala nije bila samo boja glasa, bila je to emocija. Jer pjesma može imati savršenu melodiju i dobar tekst, ali ako u njoj nema osjećanja, teško će ostati u ljudskom srcu. Kod Bebeka je tog osjećanja bilo mnogo. Njegovo izvođenje nikada nije djelovalo kao puko izgovaranje riječi. Kada pjeva o ljubavi, čujemo i radost i strah. Kada pjeva o rastanku, osjećamo prazninu. Kada pjeva o životu, u njegovom glasu čujemo iskustvo čovjeka koji je mnogo toga prošao. A upravo je iskustvo jedna od tema koje se mogu pronaći u njegovoj dugoj karijeri. Nije lako ostati prisutan decenijama. Muzički ukusi se mijenjaju. Dolaze novi izvođači. Mijenjaju se tehnologija, radio, televizija i način na koji ljudi slušaju muziku. Ali pjesme koje imaju emociju mogu pronaći put do novih generacija. Bebek je nakon Bijelog dugmeta izgradio i uspješnu solo karijeru. To nije uvijek jednostavno. Kada čovjek postane dio velike grupe, publika ga često vezuje za taj bend i za određeno vrijeme. Ali pravi umjetnik mora pronaći način da nastavi vlastiti put. Bebek je upravo to i uradio. Nastavio je da snima i izvodi pjesme, stvarajući novi repertoar, ali ne odričući se svog muzičkog identiteta. I tu se nalazi jedna važna životna poruka. Čovjek ne mora zauvijek ostati ono što je nekada bio. Može poštovati svoju prošlost, a ipak krenuti dalje. Prošlost nije lanac. Ona može biti temelj. Željko Bebek je tokom karijere prošao kroz različite muzičke faze, ali je njegov glas ostao njegova najveća prepoznatljivost. Danas u vremenu kada je gotova svaka pjesma dostupna u nekoliko sekundi, možda ne shvatamo koliko je nekada bilo posebno kada jednu pjesmu dugo čekate. I upravo zato neke stare pjesme imaju posebnu snagu. One nisu samo muzika, one su vremenske kapsule. Kada ih ponovo čujemo, ne slušamo samo melodiju. Vraćamo se sebi kakvi smo nekada bili. Sjetimo se ljudi, sjetimo se mjesta, sjetimo se ljubavi. Sjetimo se onoga što smo mislili da nikada nećemo zaboraviti, a muzika nas podsjeti da ipak jesmo. Bebekova karijera govori i o tome koliko je važno ostati svoj. U svijetu u kojem se mnogo toga mijenja, prepoznatljivost je velika vrijednost.
publika može prihvatiti nove trendove, ali kada čuje glas koji poznaje decenijama, u tom glasu pronalazi nešto poznato, nešto svoje. Možda je upravo zbog toga Željko Bebek ostao prisutan u muzičkom životu regiona. Njegov put nije bio bez promjena, ali je imao jednu konstantnu potrebu da pjeva. A kada čovjek pronađe ono što voli, godine same po sebi ne moraju biti prepreka. Naprotiv, godine mogu donijeti dubinu, mladi glas može imati snagu, ali iskusan glas često ima priču. A Bebekov glas danas nosi priču o vremenu koje se promijenilo, o generacijama koje su odrastale uz njegove pjesme i o muzici koja je preživjela različite epohe. Njegova priča nas zato može podsjetiti na nešto jednostavno. Ne mjerimo uvijek vrijednost života samo po tome koliko smo godina proživjeli. Važno je i koliko smo života dotakli. Jedna pjesma može nekome obilježiti mladost. Jedan stih može nekoga podsjetiti na osobu koju je volio. Jedna melodija može vratiti čovjeka u grad u kojem je nekada živio. To je moć umjetnosti i to je ono što ostaje iza umjetnika. Ne samo koncerti, ne samo nagrade i priznanja, ostaje osjećaj, ostaje trag u ljudima. Kada danas čujemo Bebekov glas, čujemo i dio muzičke historije ovog prostora. Čujemo Sarajevo, čujemo rock muziku, čujemo vrijeme velikih bendova. Ali prije svega čujemo čovjeka koji svoj život proveo pred mikrofonom i čija je najveća snaga bila sposobnost da emociju prenese na publiku. I možda je upravo to jedna od najvećih mudrosti njegove priče. Čovjek ne ostavlja trag samo onim što kaže, već i onim što u drugima probudi. Neko će zaboraviti godinu kada je neka pjesma objavljena, zaboravit će se mjesto koncerta, zaboravit će se

I možda upravo zato Željko Bebek i danas pripada publici koja ga je slušala prije mnogo decenija, ali i onima koji su njegove pjesme otkrili mnogo kasnije. Jer prava pjesma ne pripada samo vremenu u kojem je nestala. Ona pripada ljudima, a dok god postoji neko ko će je poslušati, zapamtiti i osjetiti, ona živi. Željko Bebek je svojim glasom ostavio upravo takav trag. Trag koji nije vezan samo za jednu grupu, jedan album ili jednu generaciju. To je trag čovjeka koji je muziku pretvorio u životni put. I zato kada sljedeći put čujemo njegov glas, možda ne treba samo da kažemo to je pjesma iz nekog prošlog vremena. Možemo zastati i zapitati se šta je ta pjesma probudila u meni. U trenutku kada prestane biti samo zvuk i postane uspomena, a uspomena, ako je iskrena, nikada zaista ne prestaje da živi. Pratili ste još jednu riznicu mudrosti.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Ljudi, otkrićemo vam jednu tajnu.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe branim.

0: Pregled štampe.
1: Pratite preglede štampe za četvrtak 24. septembar. U dnevnim novinama dan možete pročitati: vladajuća većina ne radi ništa da izvršna vlast dobije veća ovlašćenja i pomogne građanima i privredi. Vlada ostaje bez mehanizama da smanji cijene goriva. Vlada ima mogućnost da maksimalno umanji akcizu za 50%, odnosno za još 10%, što je 5 centi. To bi značilo da ukoliko bi cijena dizela porasla još 10 centi i sa maksimalnim umanjenjem akciza za 50%, njegova cijena bi bila okruglo 2 eura. U danu možete pročitati: premijer Milojko Spajić saopštio da se sa privredom dogovorio oko primjene reforme što su oni negirali. Euromodel nema podršku poslodavaca. Šef poslaničkog kluba NSD-a za dan o ishodu sjednice na kojoj bi trebalo da se razmatra inicijativa DPS-a, Đurović za Mandićevu smjenu, neće biti kvoruma. Profesorka radnog i socijalnog prava Vesna Simović-Zvicer za dan o sukobu zakona o starosnoj granici za penziju. Službenik je penzionisati sa 67 godina. U dnevnim novinama dan za četvrtak 24. septembar pročitajte: umjesto da sarađuju, jedni drugi optužuju, sijevaju varnice u trouglu, policija, tužilaštvo, sud. Pravda trpi dok optužbe pljušte. Ustavni sud danas o ustavnosti zakonske zabrane za boravak nevakcinisane djece u vrtićima. Odluku čekaju hiljade djece i roditelja. Potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica za dan integritet brana korupciji na vrhu.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Marketing Radija Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: napravite.
1: Dobre,
2: vibracije.
3: Ili tako nešto.
1: Dobre, vibracije.
3: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
1: Dobre vibracije.
4: Dobar vam dan, dragi slušaoci Radija Berane. Dobrodošli u još jedno izdanje Dobrih vibracija. Za današnje muzičko putovanje nam ne trebaju ni koferi ni pasoši, jer govorimo o festivalima koji su pečat naše lijepe zemlje. Danas pričamo o dva festivala koja su obilježila jednu čitavu epohu crnogorske i regionalne muzike, o pjesmi Mediterana u Budvi i Sunčanim skalama u Herceg Novom. Dva različita festivala, dvije posebne atmosfere, a toliko pjesama koje i danas prepoznajemo već nakon prvih nekoliko taktova. I ono što je možda još ljepše je što kada danas spomenemo ove festivale, pamtimo nezaboravne melodije i najljepše pjesme. I zato smo moja koleginica Tanja Jovančević i ja za današnje Dobre vibracije izabrale nekoliko pjesama koje lijepo pričaju tu priču. Vodit ćemo vas od Budve do Herceg Novog, od 90-ih do početka novog milenijuma, a kroz sve to podsjetiti se zašto su upravo ovi festivali bili toliko važni za muzičku scenu Crne Gore i čitavog regiona. I krećemo iz Budve pjesmom Da mi je znati grupe Makadam. To je jedna od onih pjesama koja nas odmah vraća u atmosferu 90-ih, a zanimljivo je da je upravo ona bila pobjednička pjesma festivala Pjesma Mediterana 1994. godine. Festival je počeo 92. tada pod nazivom Muzički festival Budva, a kasnije je postao poznat kao Pjesma Mediterana. Tokom godina okupljao je izvođače iz cijelog regiona i postao jedno od važnih mjesta za predstavljanje novih pjesama i autora. Na početku današnje emisije slušamo Makadam i pjesmu Da mi je znati.

A Saša Vasić je pjesmom Kolijana na festivalu pjesma Mediterana 2001. godine osvojio nagradu u kategoriji pop muzike. A zanimljivo je da je iste festivalske večeri Bojan Bajramović dobio nagradu publike za pjesmu Evo Zora. Slušat ćemo jednu i drugu nastavku naše emisije, ali kada pogledamo tu festivalsku godinu vidimo koliko je zapravo bilo različitih pjesama i izvođača, a tadašnji festivalski nastupi su zaista bili potpuno drugačiji od onoga što danas poznajemo. Nije bilo društvenih mreža na kojima ćete novu pjesmu čuti 10 puta prije nego što se zvanično pojavi. Nije bilo streaming platformi na kojima možete odmah pronaći bilo koju pjesmu. Za mnoge izvođače upravo je festival bio trenutak kada će njihovu novu pjesmu prvi put čuti veliki broj ljudi. Zato je izlazak na festivalsku scenu mogao i bio je toliko važan. I zato je lijepo što danas možemo da čujemo baš pjesmu Kolijana, jer je to jedna od onih pjesama koje nas podsjećaju koliko su tada festivali bili dio svakodnevnog muzičkog života. Uživajte u narednih 5 minuta i mi ćemo zajedno sa vama slušamo Sašu Vasića i pjesmu Kolijana.

0: Dobre-vi-bra-si.
1: Je.
0: Na talasima ste Radija Berana i pratite emisiju Dobre vibracije, a mi danas govorimo o festivalima iz Crne Gore koji su stvorili velike hitove. Bojan Bajramović i Evo Zora. To je pjesma koja je na pjesmi Mediterana 2001. godine dobila nagradu publike i upravo je taj podatak važan kada govorimo o festivalskim hitovima, jer postoji razlika između pjesme koja osvoji nagradu i pjesme koju publika zaista ponese sa sobom. Kada publika izabere pjesmu, onda ona dobija priliku da nastavi svoj život i nakon festivalske večeri. Evo Zora je upravo jedan od primjera pjesme koja je ostala zapamćena i koja se i danas vezuje za taj period. Slušamo pjesmu Evo Zora.

A sada kada smo u dobrim vibracijama već napravili priču o Budvi, vrijeme je da pređemo nekoliko desetina kilometara dalje u Herceg Novi, jer ako je Budva imala pjesmu Mediterana, Herceg Novi je imao Sunčane skale, festival koji je također obilježio jednu čitavu generaciju i našu zemlju. I sada dolazimo do jedne pjesme koja je možda najbolji primjer kako festivalska pjesma može da postane mnogo veća od samog festivala, grupa Flame i Pučina. To je pjesma koja je premijerno izvedena na Sunčanim skalama 98. godine i koja je vrlo brzo postala veliki hit. A ono što je posebno zanimljivo kod Pučine je da je pjesma pokazala da dobar hit ne mora da ostane zarobljen u vremenu u kom je nastao. Više od dvije decenije kasnije, 2024. godine, pjesma se ponovo našla u centru pažnje kada je upotrijebljena u seriji Sablja. Tako su je čuli i oni koji su je pamtili iz 90-ih, ali jedna potpuno nova generacija koja možda tada nije bila ni rođena. Slušamo pjesmu Pučina.

I za kraj današnje emisije Dobre vibracije govorimo o Mileni Vučić i pjesmi Dal ona zna. Ovo je jedan od lijepih primjera kako su sunčane skale znale da otvore prostor novim izvođačima. Milena Vučić je 2006. godine prvo pobjedila na večeri novih zvijezda, a zatim je sa istom pjesmom osvojila i završnu veče, odnosno titulu pjesme ljeta. Prema tadašnjim izvještajima, muziku za pjesmu napisao je Željko Joksimović, a sama Milena je nakon pobjede govorila da nije očekivala takav rezultat. Slušamo Milenu Vučić i pjesmu Dal ona zna.

0: Zar se tako odlazi, nije red, barem riječ.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje.

0: 15 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Marketing radija Berane.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.

radije kraj sebe, gdje god kofer spustiš. Ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: Slušate Radio Berane.
1: Ekipa Radija želi vam prijatan dan.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Septembar već tradicionalno vezujemo za povratak djece u vrtiće i škole. Prvaci su napravili svoje prve školske korake, a djeca su ponovo svakodnevno zajedno u učionicama. Upravo zato je ovo pravi trenutak da razgovaramo o zdravlju najmlađih, na šta roditelji treba da obrate pažnju kada je riječ o rastu i razvoju djeteta, ali i kako da djecu zaštitimo od virusa, prehlada i drugih infekcija koje se u kolektivima lakše šire. Razgovarat ćemo i o tome kako trenutno protiče imunizacija djece u Beranama. O svim ovim temama danas razgovaramo sa pedijatrom iz Beranskog doma zdravlja, doktorkom Suzanom Savović, koordinatorkom za imunizaciju. Doktorka, dobro nam došli u emisiju Abeceda zdravlja.
2: Hvala puno, hvala vam što ste uvijek tu za nas i što u svakom trenutku možemo da računamo na vas i na naše slušaoce, a naročito kada se radi o jako bitnoj temi, vakcinaciji, a naročito kada se radi o najmlađim pacijentima, a to su naša deca koja su nam svima na prvom mjestu.
1: Da krenemo od toga, prije početka školske godine za prvake je obavezan sistematski pregled. Šta se tokom tog pregleda posebno kontroliše?
2: Svake godine, septembra mjeseca, đaci prvaci, znači kao i ostali, kreću sa školovanjem i sa nekim novim načinom života koji sada podrazumeva i neke malo veće obaveze koje ranije nisu imali. Da bi deca mogla da krenu u prvi razred osnovne škole, prethodi im sistematski pregled. Sistematski pregled se obavlja kod svako dete, kod svog izabranog pedijatra i ti sistematski pregledi iz godine u godinu obavljaju se u aprilu mjesecu. Prilikom sistematskog pregleda mi uzimamo standardne podatke anamnestičke o detetu, mada su to deca koja su već i prethodno dolazila kod svog izabranog pedijatra, tako da on već ima uvid o stanju tog deteta i o njegovom zdravstvenom stanju i o njegovim nekim fizičkim karakteristikama. Ali i na tom sistematskom pregledu radi se antropometrijsko merenje, znači radimo telesnu visinu, merimo telesnu težinu, određujemo body mass indeks za svako dete ponaosob. Nakon tih antropometrijskih merenja radi se pregled kičmenog stuba, radimo pregled stopala, radimo pregled kod dečaka testisa koji je jako bitan pred polazak u školu. Ako smo nešto propustili u uzrastu zadnjeg sistematskog pregleda koji je u četvrtoj godini, onda imamo mogućnost da ponovo vidimo da se nešto u međuvremenu nije desilo do njegove pete, odnosno šeste godine deteta pred polazak u školu. Kada smo odradili taj neki fizički pregled, naravno gledamo kakva je njegova grafomotorika, gledamo kako dete i sa koje daljine može da čita, može da crta, može da piše, da bi uvidjeli da li dete tu potreban pregled od strane oftalmologa. Uglavnom, kod dece čiji roditelji nose optička pomagala, insistiramo da i dete obavi, i bez obzira ako nije imao nikakve probleme sa vidom, da odradi i jedan pregled od strane oftalmologa. U slučaju da imamo bilo kakav deformitet na kičmi, stopalima ili bilo sa grudnom košu, na grudnom košu, u tom slučaju insistiramo da se odradi i pregled od strane lekara fizikalne medicine da bi se vidjelo da li dete treba da se uključi na neku fizikalnu rehabilitaciju. Prilikom govora obraća se pažnja da li je govor kod deteta razvijen, da li postoje znaci disfazije, dislalije ili neki drugi poremećaj govora zbog čega se dete upućuje logopedu ili defektologu. Također se obraća pažnja na razumevanje pitanja i na njegov mentalni razvoj i rast koji je, odnosno da li je u skladu sa godinama koje dete ima. Tako da u principu, znači prilikom sistematskog pregleda đaka prvaka, mi možemo dobiti jedan sveobuhvatni uvid o stanju deteta, ne samo stanju njegovog zdravlja, znači organskom, već i u nekim motornom razvoju, u psihomotornom razvoju deteta, da li postoje neke promene ili nešto na što mora dalje da se obrati pažnja i da se dete od strane defektologa, logopeda, psihologa, fizijatra, oftalmologa dalje da se obradi, ili ako mislimo da treba i dalje neka obrada, i uz konsultacije lekara drugih specijalnosti. Ali je to idealno vreme kada možemo da donesemo zaključak da li je dete sposobno za polazak u prvi razred, ili u slučaju da je dete po našem nahođenju emocionalno nezrelo, da uz konsultaciju sa drugim kolegama kažemo da se detetu može odložiti školska godina za narednu ukoliko to procene i druge specijalnosti na koje se deca, ko dečaci i devojčice naravno, budu upućivali.
1: Zato je bitno da se eventualne

gol, umire grad i una ma toliko ljeta mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas moći ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude i počin

svetom. Nikad žaliti nećeš svoje stvari, ime ni grad.

odczajna kisza, magla zastire zrak, nekim putem.

Zašto plačeš, gospođe, peludna grožica, čovječe? Ako želiš da saznaš, pristani na sve.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Postoje glasovi koji se čuju, postoje glasovi koji se pamte, a postoje i oni glasovi koji postanu dio života čitavih generacija. Jedan od takvih glasova na prostoru bivše Jugoslavije jeste glas Željka Bebeka. Kada se pomene njegovo ime, mnogima se odmah javljaju melodije koje su slušali u mladosti, pjesme uz koje se voljelo, rastajalo, putovalo, slavilo i tugovalo. Bebekov glas nije bio samo glas jednog pjevača, bio je dio jednog vremena. Željko Bebek rođen je u Sarajevu, gradu koji iznjedrio veliki broj značajnih muzičara. Upravo u Sarajevu počinje njegov muzički put koji će ga kasnije odvesti na velike scene širom prostora bivše Jugoslavije. Njegova karijera posebno je obilježena saradnjom sa grupom Bijelo dugme, jednim od najznačajnijih rock sastava na ovim prostorima. Kao prvi pjevač Bijelog dugmeta, Bebek je učestvovao u stvaranju pjesama koje su postale dio regionalne muzičke baštine. Njegov glas bio je prepoznatljiv, snažan, emotivan i pomalo hrapav. Ali ono što je publika najviše prepoznavala nije bila samo boja glasa, bila je to emocija. Jer pjesma može imati savršenu melodiju i dobar tekst, ali ako u njoj nema osjećanja, teško će ostati u ljudskom srcu. Kod Bebeka je tog osjećanja bilo mnogo. Njegovo izvođenje nikada nije djelovalo kao puko izgovaranje riječi. Kada pjeva o ljubavi, čujemo i radost i strah. Kada pjeva o rastanku, osjećamo prazninu. Kada pjeva o životu, u njegovom glasu čujemo iskustvo čovjeka koji je mnogo toga prošao. A upravo je iskustvo jedna od tema koje se mogu pronaći u njegovoj dugoj karijeri. Nije lako ostati prisutan decenijama. Muzički ukusi se mijenjaju. Dolaze novi izvođači. Mijenjaju se tehnologija, radio, televizija i način na koji ljudi slušaju muziku. Ali pjesme koje imaju emociju mogu pronaći put do novih generacija. Bebek je nakon Bijelog dugmeta izgradio i uspješnu solo karijeru. To nije uvijek jednostavno. Kada čovjek postane dio velike grupe, publika ga često vezuje za taj bend i za određeno vrijeme. Ali pravi umjetnik mora pronaći način da nastavi vlastiti put. Bebek je upravo to i uradio. Nastavio je da snima i izvodi pjesme stvarajući novi repertoar, ali ne odričući se svog muzičkog identiteta. I tu se nalazi jedna važna životna poruka. Čovjek ne mora zauvijek ostati ono što je nekada bio. Može poštovati svoju prošlost, a ipak krenuti dalje. Prošlost nije lanac. Ona može biti temelj. Željko Bebek je tokom karijere prošao kroz različite muzičke faze, ali je njegov glas ostao njegova najveća prepoznatljivost. Danas u vremenu kada je gotovo svaka pjesma dostupna u nekoliko sekundi, možda ne shvatamo koliko je nekada bilo posebno kada jednu pjesmu dugo čekate. I upravo zato neke stare pjesme imaju posebnu snagu. One nisu samo muzika, one su vremenske kapsule. Kada ih ponovo čujemo, ne slušamo samo melodiju. Vraćamo se sebi kakvi smo nekada bili. Sjetimo se ljudi, sjetimo se mjesta, sjetimo se ljubavi, sjetimo se onoga što smo mislili da nikada nećemo zaboraviti, a muzika nas podsjeti da ipak jesmo. Bebekova karijera govori i o tome koliko je važno ostati svoj. U svijetu u kojem se mnogo toga mijenja, prepoznatljivost je velika vrijednost.
publika može prihvatiti nove trendove, ali kada čuje glas koji poznaje decenijama, u tom glasu pronalazi nešto poznato, nešto svoje. Možda je upravo zbog toga Željko Bebek ostao prisutan u muzičkom životu regiona. Njegov put nije bio bez promjena, ali je imao jednu konstantnu potrebu da pjeva. A kada čovjek pronađe ono što voli, godine same po sebi ne moraju biti prepreka. Naprotiv, godine mogu donijeti dubinu, mladi glas može imati snagu, ali iskusan glas često ima priču. A Bebekov glas danas nosi priču o vremenu koje se promijenilo, o generacijama koje su odrastale uz njegove pjesme i o muzici koja je preživjela različite epohe. Njegova priča nas zato može podsjetiti na nešto jednostavno. Ne mjerimo uvijek vrijednost života samo po tome koliko smo godina proživjeli. Važno je i koliko smo života dotakli. Jedna pjesma može nekome obilježiti mladost. Jedan stih može nekoga podsjetiti na osobu koju je volio. Jedna melodija može vratiti čovjeka u grad u kojem je nekada živio. To je moć umjetnosti i to je ono što ostaje iza umjetnika. Ne samo koncerti, ne samo nagrade i priznanja, ostaje osjećaj, ostaje trag u ljudima. Kada danas čujemo Bebekov glas, čujemo i dio muzičke historije ovog prostora. Čujemo Sarajevo, čujemo rock muziku, čujemo vrijeme velikih bendova. Ali prije svega čujemo čovjeka koji svoj život proveo pred mikrofonom i čija je najveća snaga bila sposobnost da emociju prenese na publiku. I možda je upravo to jedna od najvećih mudrosti njegove priče. Čovjek ne ostavlja trag samo onim što kaže, već i onim što u drugima probudi. Neko će zaboraviti godinu kada je neka pjesma objavljena, zaboravit će se mjesto koncerta, zaboravit će se mnogi detalji, ali osjećaj koji je pjesma izazvala može ostati. Zato muzika ima neobičnu moć. Ona ne stari na isti način kao čovjek. Čovjek prolazi kroz godine, glas se mijenja, vrijeme prolazi, ali pjesma ostaje mlada svaki put kada je neko ponovo pusti. I možda upravo zato Željko Bebek i danas pripada publici koja ga je slušala prije mnogo decenija, ali i onima koji su njegove pjesme otkrili mnogo kasnije. Jer prava pjesma ne pripada samo vremenu u kojem je nestala. Ona pripada ljudima, a dok god postoji neko ko će je poslušati, zapamtiti i osjetiti, ona živi. Željko Bebek je svojim glasom ostavio upravo takav trag. Trag koji nije vezan samo za jednu grupu, jedan album ili jednu generaciju. To je trag čovjeka koji je muziku pretvorio u životni put. I zato kada sljedeći put čujemo njegov glas, možda ne treba samo da kažemo to je pjesma iz nekog prošlog vremena. Možemo zastati i zapitati se šta je ta pjesma probudila u meni. U trenutku kada prestane biti samo zvuk i postane uspomena. A uspomena, ako je iskrena, nikada zaista ne prestaje da živi. Pratili ste još jednu riznicu mudrosti.

0: smo ovo je mesto. Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Verane.
3: Ili tako nešto.
4: Dobre vi bra si
5: je.
3: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.
4: Dobre vibracije.
6: Dobar vam dan, dragi slušaoci Radija Berane. Dobrodošli u još jedno izdanje Dobrih vibracija. Za današnje muzičko putovanje nam ne trebaju ni koferi ni pasoši, jer govorimo o festivalima koji su pečat naše lijepe zemlje. Danas pričamo o dva festivala koja su obilježila jednu čitavu epohu crnogorske i regionalne muzike, o pjesmi Mediterana u Budvi i Sunčanim skalama u Herceg Novom. Dva različita festivala, dvije posebne atmosfere, a toliko pjesama koje i danas prepoznajemo već nakon prvih nekoliko taktova. I ono što je možda još ljepše je što kada danas spomenemo ove festivale, pamtimo nezaboravne melodije i najljepše pjesme. I zato smo moja koleginica Tanja Jovančević i ja za današnje Dobre vibracije izabrale nekoliko pjesama koje lijepo pričaju tu priču. Vodit ćemo vas od Budve do Herceg Novog, od 90-ih do početka novog milenijuma, a kroz sve to podsjetiti se zašto su upravo ovi festivali bili toliko važni za muzičku scenu Crne Gore i čitavog regiona. I krećemo iz Budve pjesmom Da mi je znati grupe Makadam. To je jedna od onih pjesama koja nas odmah vraća u atmosferu 90-ih, a zanimljivo je da je upravo ona bila pobjednička pjesma festivala Pjesma Mediterana 1994. godine. Festival je počeo 92.

A Saša Vasić je pjesmom Kolijana na festivalu pjesma Mediterana 2001. godine osvojio nagradu u kategoriji pop muzike. A zanimljivo je da je iste festivalske večeri Bojan Bajramović dobio nagradu publike za pjesmu Evo Zora. Slušat ćemo jednu i drugu nastavku naše emisije, ali kada pogledamo tu festivalsku godinu vidimo koliko je zapravo bilo različitih pjesama i izvođača, a tadašnji festivalski nastupi su zaista bili potpuno drugačiji od onoga što danas poznajemo. Nije bilo društvenih mreža na kojima ćete novu pjesmu čuti 10 puta prije nego što se zvanično pojavi. Nije bilo streaming platformi na kojima možete odmah pronaći bilo koju pjesmu. Za mnoge izvođače upravo je festival bio trenutak kada će njihovu novu pjesmu prvi put čuti veliki broj ljudi. Zato je izlazak na festivalsku scenu mogao i bio je toliko važan. I zato je lijepo što danas možemo da čujemo baš pjesmu Kolijana, jer je to jedna od onih pjesama koje nas podsjećaju koliko su tada festivali bili dio svakodnevnog muzičkog života. Uživajte u narednih 5 minuta i mi ćemo zajedno sa vama slušamo Sašu Vasića i pjesmu Kolijana.

0: Dobre-vi-bra-si.
1: Yeah.
0: Na talasima ste radija Berana i pratite emisiju Dobre vibracije, a mi danas govorimo o festivalima iz Crne Gore koji su stvorili velike hitove. Bojan Bajramović i Evo Zora. To je pjesma koja je na pjesmi Mediterana 2001. godine dobila nagradu publike i upravo je taj podatak važan kada govorimo o festivalskim hitovima, jer postoji razlika između pjesme koja osvoji nagradu i pjesme koju publika zaista ponese sa sobom. Kada publika izabere pjesmu, onda ona dobija priliku da nastavi svoj život i nakon festivalske večeri. Evo Zora je upravo jedan od primjera pjesme koja je ostala zapamćena i koja se i danas vezuje za taj period. Slušamo pjesmu Evo Zora.

A sada kada smo u dobrim vibracijama već napravili priču o Budvi, vrijeme je da pređemo nekoliko desetina kilometara dalje u Herceg Novi, jer ako je Budva imala pjesmu Mediterana, Herceg Novi je imao Sunčane skale, festival koji je također obilježio jednu čitavu generaciju i našu zemlju. I sada dolazimo do jedne pjesme koja je možda najbolji primjer kako festivalska pjesma može da postane mnogo veća od samog festivala, grupa Flame i Pučina. To je pjesma koja je premijerno izvedena na Sunčanim skalama 98. godine i koja je vrlo brzo postala veliki hit. A ono što je posebno zanimljivo kod Pučine je da je pjesma pokazala da dobar hit ne mora da ostane zarobljen u vremenu u kom je nastao. Više od dvije decenije kasnije, 2024. godine, pjesma se ponovo našla u centru pažnje kada je upotrijebljena u seriji Sablja. Tako su je čuli i oni koji su je pamtili iz 90-ih, ali jedna potpuno nova generacija koja možda tada nije bila ni rođena. Slušamo pjesmu Pučina.

I za kraj današnje emisije Dobre vibracije govorimo o Mileni Vučić i pjesmi Dal ona zna. Ovo je jedan od lijepih primjera kako su sunčane skale znale da otvore prostor novim izvođačima. Milena Vučić je 2006. godine prvo pobjedila na večeri novih zvijezda, a zatim je sa istom pjesmom osvojila i završnu veče, odnosno titulu pjesme ljeta. Prema tadašnjim izvještajima, muziku za pjesmu napisao je Željko Joksimović, a sama Milena je nakon pobjede govorila da nije očekivala takav rezultat. Slušamo Milenu Vučić i pjesmu Dal ona zna.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Septembar već tradicionalno vezujemo za povratak djece u vrtiće i škole. Prvaci su napravili svoje prve školske korake, a djeca su ponovo svakodnevno zajedno u učionicama. Upravo zato je ovo pravi trenutak da razgovaramo o zdravlju najmlađih, na šta roditelji treba da obrate pažnju kada je riječ o rastu i razvoju djeteta, ali i kako da djecu zaštitimo od virusa, prehlada i drugih infekcija koje se u kolektivima lakše šire. Razgovarat ćemo i o tome kako trenutno protiče imunizacija djece u Beranama. O svim ovim temama danas razgovaramo sa pedijatrom iz Beranskog doma zdravlja, doktorkom Suzanom Savović, koordinatorkom za imunizaciju. Doktorka, dobro nam došli u emisiju Abeceda zdravlja.
2: Hvala puno, hvala vam što ste uvijek tu za nas i što u svakom trenutku možemo da računamo na vas i na naše slušaoce, a naročito kada se radi o jako bitnoj temi, vakcinaciji, a naročito kada se radi o najmlađim pacijentima, a to su naša deca koja su nam svima na prvom mjestu.
1: Da krenemo od toga, prije početka školske godine za prvake je obavezan sistematski pregled. Šta se tokom tog pregleda posebno kontroliše?
2: Svake godine, septembra mjeseca, đaci prvaci, znači kao i ostali, kreću sa školovanjem i sa nekim novim načinom života koji sada podrazumeva i neke malo veće obaveze koje ranije nisu imali. Da bi deca mogla da krenu u prvi razred osnovne škole, prethodi im sistematski pregled. Sistematski pregled se obavlja kod svako dete, kod svog izabranog pedijatra i ti sistematski pregledi iz godine u godinu obavljaju se u aprilu mjesecu. Prilikom sistematskog pregleda mi uzimamo standardne podatke anamnestičke o detetu, mada su to deca koja su već i prethodno dolazila kod svog izabranog pedijatra, tako da on već ima uvid o stanju tog deteta i o njegovom zdravstvenom stanju i o njegovim nekim fizičkim karakteristikama. Ali i na tom sistematskom pregledu radi se antropometrijsko merenje, znači radimo telesnu visinu, merimo telesnu težinu, određujemo body mass indeks za svako dete ponaosob. Nakon tih antropometrijskih merenja radi se pregled kičmenog stuba, radimo pregled stopala, radimo pregled kod dečaka testisa koji je jako bitan pred polazak u školu. Ako smo nešto propustili u uzrastu zadnjeg sistematskog pregleda koji je u četvrtoj godini, onda imamo mogućnost da ponovo vidimo da se nešto u međuvremenu nije desilo do njegove pete, odnosno šeste godine deteta pred polazak u školu. Kada smo odradili taj neki fizički pregled, naravno gledamo kakva je njegova grafomotorika, gledamo kako dete i sa koje daljine može da čita, može da crta, može da piše, da bi uvidjeli da li dete tu potreban pregled od strane oftalmologa. Uglavnom, kod dece čiji roditelji nose optička pomagala, insistiramo da i dete obavi, i bez obzira ako nije imao nikakve probleme sa vidom, da odradi i jedan pregled od strane oftalmologa. U slučaju da imamo bilo kakav deformitet na kičmi, stopalima ili bilo sa grudnom košom, na grudnom košu, u tom slučaju insistiramo da se odradi i pregled od strane lekara fizikalne medicine da bi se vidjelo da li dete treba da se uključi na neku fizikalnu rehabilitaciju. Prilikom govora obraća se pažnja da li je govor kod deteta razvijen, da li postoje znaci disfazije, dislalije ili neki drugi poremećaj govora zbog čega se dete upućuje logopedu ili defektologu. Također se obraća pažnja na razumevanje pitanja i na njegov mentalni razvoj i rast koji je, odnosno da li je u skladu sa godinama koje dete ima. Tako da u principu, znači prilikom sistematskog pregleda đaka prvaka, mi možemo dobiti jedan sveobuhvatni uvid o stanju deteta, ne samo stanju njegovog zdravlja, znači organskom, već i u nekim motornom razvoju, u psihomotornom razvoju deteta, da li postoje neke promene ili nešto na što mora dalje da se obrati pažnja i da se dete od strane defektologa, logopeda, psihologa, fizijatra, oftalmologa dalje da se obradi, ili ako mislimo da treba i dalje neka obrada i uz konsultacije lekara drugih specijalnosti. Ali je to idealno vreme kada možemo da donesemo zaključak da li je dete sposobno za polazak u prvi razred, ili u slučaju da je dete po našem nahođenju emocionalno nezrelo, da uz konsultaciju sa drugim kolegama kažemo da se detetu može odložiti školska godina za narednu ukoliko to procene i druge specijalnosti na koje se deca, ko dečaci i devojčice naravno, budu upućivali.
1: Zato je bitno da se eventualni zdravstveni problemi otkriju upravo prije polaska u školu kako bi se na vrijeme reagovalo.
2: Pa tako? Jeste, upravo je zato i taj sistematski pregled namenjen, znači da se ne samo vidi njegov organski nalaz deteta, već da se vide i neke druge, ukoliko postoje naravno neki drugi razlozi koji bi mogli ometati normalan rad i pohađanje gradiva, da bi detetu i roditeljima na vrijeme skrenuli pažnju da sutra kada dete krene u školu da ima što je moguće manje problema i da dete više bude upućeno na obaveze školske, a ne na neke druge u smislu nekih daljih lekarskih pretraga, nego da bude dete zdravo, pravo i naravno da sa svojim vršnjacima krene sa novim školskim obavezama.
1: A koliko su važni san, pravilna ishrana, fizička aktivnost i ograničeno vrijeme pred ekranima da bi se školske obaveze bolje obavljale?
2: Pa jako je bitno to uvijek, nevezano da li je dete se sprema za polazak u prvi razred ili je dete u osnovnoj školi, pa čak i kod starije dece uvijek se kaže roditeljima, a naročito kada imamo mlade roditelje i kada je dete manje uzrasne dobi, da je jako bitno da deca ne budu ekranizovana. To je jedan od gorećih problema u današnje vreme. Rana ekranizacija, znači boravak kraj televizora, kraj TV ekrana, kraj mobilnih telefona, dovodi do toga da imamo problem sa kašljenjem u govoru, sa kašljenjem u motornom razvoju deteta. Tako da je jako bitno, znači od kako se beba rodi, pa kasnije kako je dete, kako dete raste, kako, znači eto došli smo i do prvaka, krenu u školu, jako je bitno da roditelji znaju da dete ne sme da bude uz TV ekrane, ne sme da bude pored mobilnih telefona, jer je to nešto što šteti i psihičkom i motornom razvoju deteta. Također je jako bitno da dete ima ne samo zdravu ishranu, nego da bude jako fizički aktivno. Jer ukoliko je dete i fizički aktivno, onda je uz normalan psihički razvoj to najbolji putokaz da će dete izrasti u jednu zdravu odraslu jedinku.

dugo umire grad i u nama toliko ljeta mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Postoje glasovi koji se čuju, postoje glasovi koji se pamte, a postoje i oni glasovi koji postanu dio života čitavih generacija. Jedan od takvih glasova na prostoru bivše Jugoslavije jeste glas Željka Bebeka. Kada se pomene njegovo ime, mnogima se odmah javljaju melodije koje su slušali u mladosti, pjesme uz koje se voljelo, rastajalo, putovalo, slavilo i tugovalo. Bebekov glas nije bio samo glas jednog pjevača, bio je dio jednog vremena. Željko Bebek rođen je u Sarajevu, gradu koji je iznjedrio veliki broj značajnih muzičara. Upravo u Sarajevu počinje njegov muzički put koji će ga kasnije odvesti na velike scene širom prostora bivše Jugoslavije. Njegova karijera posebno je obilježena saradnjom sa grupom Bijelo dugme, jednim od najznačajnijih rock sastava na ovim prostorima. Kao prvi pjevač Bijelog dugmeta, Bebek je učestvovao u stvaranju pjesama koje su postale dio regionalne muzičke baštine. Njegov glas bio je prepoznatljiv, snažan, emotivan i pomalo hrapav, ali ono što je publika najviše prepoznavala nije bila samo boja glasa, bila je to emocija. Jer pjesma može imati savršenu melodiju i dobar tekst, ali ako u njoj nema osjećanja, teško će ostati u ljudskom srcu. Kod Bebeka je tog osjećanja bilo mnogo, njegovo izvođenje nikada nije djelovalo kao puko izgovaranje riječi. Kada pjeva o ljubavi, čujemo i radost i strah. Kada pjeva o rastanku, osjećamo prazninu. Kada pjeva o životu, u njegovom glasu čujemo iskustvo čovjeka koji je mnogo toga prošao. A upravo je iskustvo jedna od tema koje se mogu pronaći u njegovoj dugoj karijeri. Nije lako ostati prisutan decenijama. Muzički ukusi se mijenjaju. Dolaze novi izvođači. Mijenjaju se tehnologija, radio, televizija i način na koji ljudi slušaju muziku. Ali pjesme koje imaju emociju mogu pronaći put do novih generacija. Bebek je nakon Bijelog dugmeta izgradio i uspješnu solo karijeru. To nije uvijek jednostavno. Kada čovjek postane dio velike grupe, publika ga često vezuje za taj bend i za određeno vrijeme. Ali pravi umjetnik mora pronaći način da nastavi vlastiti put. Bebek je upravo to i uradio. Nastavio je da snima i izvodi pjesme, stvarajući novi repertoar, ali ne odričući se svog muzičkog identiteta. I tu se nalazi jedna važna životna poruka. Čovjek ne mora zauvijek ostati ono što je nekada bio. Može poštovati svoju prošlost, a ipak krenuti dalje. Prošlost nije lanac. Ona može biti temelj. Željko Bebek je tokom karijere prošao kroz različite muzičke faze, ali je njegov glas ostao njegova najveća prepoznatljivost. Danas u vremenu kada je gotova svaka pjesma dostupna u nekoliko sekundi, možda ne shvatamo koliko je nekada bilo posebno kada jednu pjesmu dugo čekate. I upravo zato neke stare pjesme imaju posebnu snagu. One nisu samo muzika, one su vremenske kapsule. Kada ih ponovo čujemo, ne slušamo samo melodiju. Vraćamo se sebi kakvi smo nekada bili. Sjetimo se ljudi, sjetimo se mjesta, sjetimo se ljubavi, sjetimo se onoga što smo mislili da nikada nećemo zaboraviti, a muzika nas podsjeti da ipak jesmo. Bebekova karijera govori i o tome koliko je važno ostati svoj. U svijetu u kojem se mnogo toga mijenja, prepoznatljivost je velika vrijednost.
publika može prihvatiti nove trendove, ali kada čuje glas koji poznaje decenijama, u tom glasu pronalazi nešto poznato, nešto svoje. Možda je upravo zbog toga Željko Bebek ostao prisutan u muzičkom životu regiona. Njegov put nije bio bez promjena, ali je imao jednu konstantnu potrebu da pjeva. A kada čovjek pronađe ono što voli, godine same po sebi ne moraju biti prepreka. Naprotiv, godine mogu donijeti dubinu, mladi glas može imati snagu, ali iskusan glas često ima priču. A Bebekov glas danas nosi priču o vremenu koje se promijenilo, o generacijama koje su odrastale uz njegove pjesme i o muzici koja je preživjela različite epohe. Njegova priča nas zato može podsjetiti na nešto jednostavno. Ne mjerimo uvijek vrijednost života samo po tome koliko smo godina proživjeli. Važno je i koliko smo života dotakli. Jedna pjesma može nekome obilježiti mladost. Jedan stih može nekoga podsjetiti na osobu koju je volio. Jedna melodija može vratiti čovjeka u grad u kojem je nekada živio. To je moć umjetnosti i to je ono što ostaje iza umjetnika. Ne samo koncerti, ne samo nagrade i priznanja, ostaje osjećaj, ostaje trag u ljudima. Kada danas čujemo Bebekov glas, čujemo i dio muzičke historije ovog prostora. Čujemo Sarajevo, čujemo rock muziku, čujemo vrijeme velikih bendova. Ali prije svega čujemo čovjeka koji je svoj život proveo pred mikrofonom i čija je najveća snaga bila sposobnost da emociju prenese na publiku. I možda je upravo to jedna od najvećih mudrosti njegove priče. Čovjek ne ostavlja trag samo onim što kaže, već i onim što u drugima probudi. Neko će zaboraviti godinu kada je neka pjesma objavljena, zaboravit će se mjesto koncerta, zaboravit će se mnogi detalji, ali osjećaj koji je pjesma izazvala može ostati. Zato muzika ima neobičnu moć. Ona ne stari na isti način kao čovjek. Čovjek prolazi kroz godine, glas se mijenja, vrijeme prolazi, ali pjesma ostaje mlada svaki put kada je neko ponovo pusti. I možda upravo zato Željko Bebek i danas pripada publici koja ga je slušala prije mnogo decenija, ali i onima koji su njegove pjesme otkrili mnogo kasnije. Jer prava pjesma ne pripada samo vremenu u kojem je nestala. Ona pripada ljudima, a dok god postoji neko ko će je poslušati, zapamtiti i osjetiti, ona živi. Željko Bebek je svojim glasom ostavio upravo takav trag. Trag koji nije vezan samo za jednu grupu, jedan album ili jednu generaciju. To je trag čovjeka koji je muziku pretvorio u životni put. I zato kada sljedeći put čujemo njegov glas, možda ne treba samo da kažemo to je pjesma iz nekog prošlog vremena. Možemo zastati i zapitati se šta je ta pjesma probudila u meni. U trenutku kada prestane biti samo zvuk i postane uspomena. A uspomena, ako je iskrena, nikada zaista ne prestaje da živi. Pratili ste još jednu riznicu mudrosti.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor.

napravite najbolji izbor. Radio Beranek.

0: smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor.
1: Radio Merač.
2: Ili tako nešto.
3: Dobre vi bra si
4: je.
3: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
4: Dobre vibracije.
5: Dobar vam dan, dragi slušaoci Radija Berane. Dobrodošli u još jedno izdanje Dobrih vibracija. Za današnje muzičko putovanje nam ne trebaju ni koferi ni pasoši, jer govorimo o festivalima koji su pečat naše lijepe zemlje. Danas pričamo o dva festivala koja su obilježila jednu čitavu epohu crnogorske i regionalne muzike, o pjesmi Mediterana u Budvi i Sunčanim skalama u Herceg Novom. Dva različita festivala, dvije posebne atmosfere, a toliko pjesama koje i danas prepoznajemo već nakon prvih nekoliko taktova. I ono što je možda još ljepše je što kada danas spomenemo ove festivale, pamtimo nezaboravne melodije i najljepše pjesme. I zato smo moja koleginica Tanja Jovančević i ja za današnje Dobre vibracije izabrale nekoliko pjesama koje lijepo pričaju tu priču. Vodit ćemo vas od Budve do Herceg Novog, od 90-ih do početka novog milenijuma, a kroz sve to podsjetiti se zašto su upravo ovi festivali bili toliko važni za muzičku scenu Crne Gore i čitavog regiona. I krećemo iz Budve pjesmom Da mi je znati grupe Makadam. To je jedna od onih pjesama koja nas odmah vraća u atmosferu 90-ih, a zanimljivo je da je upravo ona bila pobjednička pjesma festivala Pjesma Mediterana 1994. godine. Festival je počeo 92. tada pod nazivom Muzički festival Budva, a kasnije je postao poznat kao Pjesma Mediterana. Tokom godina okupljao je izvođače iz cijelog regiona i postao jedno od važnih mjesta za predstavljanje novih pjesama i autora. Na početku današnje emisije slušamo Makadam i pjesmu Da mi je znati.

A Saša Vasić je pjesmom Kolijana na festivalu pjesma Mediterana 2001. godine osvojio nagradu u kategoriji pop muzike. A zanimljivo je da je iste festivalske večeri Bojan Bajramović dobio nagradu publike za pjesmu Evo Zora. Slušat ćemo jednu i drugu nastavku naše emisije, ali kada pogledamo tu festivalsku godinu vidimo koliko je zapravo bilo različitih pjesama i izvođača, a tadašnji festivalski nastupi su zaista bili potpuno drugačiji od onoga što danas poznajemo. Nije bilo društvenih mreža na kojima ćete novu pjesmu čuti 10 puta prije nego što se zvanično pojavi. Nije bilo streaming platformi na kojima možete odmah pronaći bilo koju pjesmu. Za mnoge izvođače upravo je festival bio trenutak kada će njihovu novu pjesmu prvi put čuti veliki broj ljudi. Zato je izlazak na festivalsku scenu mogao i bio je toliko važan. I zato je lijepo što danas možemo da čujemo baš pjesmu Kolijana, jer je to jedna od onih pjesama koje nas podsjećaju koliko su tada festivali bili dio svakodnevnog muzičkog života. Uživajte u narednih 5 minuta i mi ćemo zajedno sa vama slušamo Sašu Vasića i pjesmu Kolijana.

0: vibrazione.
1: Na talasima ste radija Berana i pratite emisiju Dobre vibracije, a mi danas govorimo o festivalima iz Crne Gore koji su stvorili velike hitove. Bojan Bajramović i Evo Zora. To je pjesma koja je na pjesmi Mediterana 2001. godine dobila nagradu publike i upravo je taj podatak važan kada govorimo o festivalskim hitovima, jer postoji razlika između pjesme koja osvoji nagradu i pjesme koju publika zaista ponese sa sobom. Kada publika izabere pjesmu, onda ona dobija priliku da nastavi svoj život i nakon festivalske večeri. Evo Zora je upravo jedan od primjera pjesme koja je ostala zapamćena i koja se i danas vezuje za taj period. Slušamo pjesmu Evo Zora.

A sada kada smo u dobrim vibracijama već napravili priču o Budvi, vrijeme je da pređemo nekoliko desetina kilometara dalje u Herceg Novi, jer ako je Budva imala pjesmu Mediterana, Herceg Novi je imao Sunčane skale, festival koji je također obilježio jednu čitavu generaciju i našu zemlju. I sada dolazimo do jedne pjesme koja je možda najbolji primjer kako festivalska pjesma može da postane mnogo veća od samog festivala, grupa Flame i Pučina. To je pjesma koja je premijerno izvedena na Sunčanim skalama 98. godine i koja je vrlo brzo postala veliki hit. A ono što je posebno zanimljivo kod Pučine je da je pjesma pokazala da dobar hit ne mora da ostane zarobljen u vremenu u kom je nastao. Više od dvije decenije kasnije, 2024. godine, pjesma se ponovo našla u centru pažnje kada je upotrijebljena u seriji Sablja. Tako su je čuli i oni koji su je pamtili iz 90-ih, ali jedna potpuno nova generacija koja možda tada nije bila ni rođena. Slušamo pjesmu Pučina.

I za kraj današnje emisije Dobre vibracije govorimo o Mileni Vučić i pjesmi Dal ona zna. Ovo je jedan od lijepih primjera kako su sunčane skale znale da otvore prostor novim izvođačima. Milena Vučić je 2006. godine prvo pobjedila na večeri novih zvijezda, a zatim je sa istom pjesmom osvojila i završnu veče, odnosno titulu pjesme ljeta. Prema tadašnjim izvještajima, muziku za pjesmu napisao je Željko Joksimović, a sama Milena je nakon pobjede govorila da nije očekivala takav rezultat. Slušamo Milenu Vučić i pjesmu Dal ona zna.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Septembar već tradicionalno vezujemo za povratak djece u vrtiće i škole. Prvaci su napravili svoje prve školske korake, a djeca su ponovo svakodnevno zajedno u učionicama. Upravo zato je ovo pravi trenutak da razgovaramo o zdravlju najmlađih, na šta roditelji treba da obrate pažnju kada je riječ o rastu i razvoju djeteta, ali i kako da djecu zaštitimo od virusa, prehlada i drugih infekcija koje se u kolektivima lakše šire. Razgovarat ćemo i o tome kako trenutno protiče imunizacija djece u Beranama. O svim ovim temama danas razgovaramo sa pedijatrom iz Beranskog doma zdravlja, doktorkom Suzanom Savović, koordinatorkom za imunizaciju. Doktorka, dobro nam došli u emisiju Abeceda zdravlja.
2: Hvala puno, hvala vam što ste uvijek tu za nas i što u svakom trenutku možemo da računamo na vas i na naše slušaoce, a naročito kada se radi o jako bitnoj temi, vakcinaciji, a naročito kada se radi o najmlađim pacijentima, a to su naša deca koja su nam svima na prvom mjestu.
1: Da krenemo od toga, prije početka školske godine za prvake je obavezan sistematski pregled. Šta se tokom tog pregleda posebno kontroliše?
2: Svake godine, septembra mjeseca, đaci prvaci, znači kao i ostali, kreću sa školovanjem i sa nekim novim načinom života koji sada podrazumeva i neke malo veće obaveze koje ranije nisu imali. Da bi deca mogla da krenu u prvi razred osnovne škole, prethodi im sistematski pregled. Sistematski pregled se obavlja kod svako dete, kod svog izabranog pedijatra i ti sistematski pregledi iz godine u godinu obavljaju se u aprilu mjesecu. Prilikom sistematskog pregleda mi uzimamo standardne podatke anamnestičke o detetu, mada su to deca koja su već i prethodno dolazila kod svog izabranog pedijatra, tako da on već ima uvid o stanju tog deteta i o njegovom zdravstvenom stanju i o njegovim nekim fizičkim karakteristikama. Ali i na tom sistematskom pregledu radi se antropometrijsko merenje, znači radimo telesnu visinu, merimo telesnu težinu, određujemo body mass indeks za svako dete ponaosob. Nakon tih antropometrijskih merenja radi se pregled kičmenog stuba, radimo pregled stopala, radimo pregled kod dečaka testisa koji je jako bitan pred polazak u školu. Ako smo nešto propustili u uzrastu zadnjeg sistematskog pregleda koji je u četvrtoj godini, onda imamo mogućnost da ponovo vidimo da se nešto u međuvremenu nije desilo do njegove pete, odnosno šeste godine deteta pred polazak u školu. Kada smo odradili taj neki fizički pregled, naravno gledamo kakva je njegova grafomotorika, gledamo kako dete i sa koje daljine može da čita, može da crta, može da piše, da bi uvidjeli da li dete tu potreban pregled od strane oftalmologa. Uglavnom, kod dece čiji roditelji nose optička pomagala, insistiramo da

jugom umire grad i u nama toliko ljeta mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas moći ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude i poći, a ne znati

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Beraner.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji
1: dobre
0: izbor.
1: Dobre, vibracije.
0: Aha, aha.
2: Ili tako nešto.
1: Dobre, vibracije. Yeah.
2: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
1: Dobre, vibracije.
2: Dobar vam dan, dragi slušaoci Radija Berane. Dobrodošli u još jedno izdanje Dobrih vibracija. Za današnje muzičko putovanje nam ne trebaju ni koferi ni pasoši, jer govorimo o festivalima koji su pečat naše lijepe zemlje. Danas pričamo o dva festivala koja su obilježila jednu čitavu epohu crnogorske i regionalne muzike, o pjesmi Mediterana u Budvi i Sunčanim skalama u Herceg Novom. Dva različita festivala, dvije posebne atmosfere, a toliko pjesama koje i danas prepoznajemo već nakon prvih nekoliko taktova. I ono što je možda još ljepše je što kada danas spomenemo ove festivale, pamtimo nezaboravne melodije i najljepše pjesme. I zato smo moja koleginica Tanja Jovančević i ja za današnje Dobre vibracije izabrale nekoliko pjesama koje lijepo pričaju tu priču. Vodit ćemo vas od Budve do Herceg Novog, od 90-ih do početka novog milenijuma, a kroz sve to podsjetiti se zašto su upravo ovi festivali bili toliko važni za muzičku scenu Crne Gore i čitavog regiona. I krećemo iz Budve pjesmom Da mi je znati grupe Makadam. To je jedna od onih pjesama koja nas odmah vraća u atmosferu 90-ih, a zanimljivo je da je upravo ona bila pobjednička pjesma festivala Pjesma Mediterana 1994. godine. Festival je počeo 92. tada pod nazivom Muzički festival Budva, a kasnije je postao poznat kao Pjesma Mediterana. Tokom godina okupljao je izvođače iz cijelog regiona i postao jedno od važnih mjesta za predstavljanje novih pjesama i autora. Na početku današnje emisije slušamo Makadam i pjesmu Da mi je znati.

A Saša Vasić je pjesmom Kolijana na festivalu pjesma Mediterana 2001. godine osvojio nagradu u kategoriji pop muzike. A zanimljivo je da je iste festivalske večeri Bojan Bajramović dobio nagradu publike za pjesmu Evo Zora. Slušat ćemo jednu i drugu nastavku naše emisije, ali kada pogledamo tu festivalsku godinu vidimo koliko je zapravo bilo različitih pjesama i izvođača, a tadašnji festivalski nastupi su zaista bili potpuno drugačiji od onoga što danas poznajemo. Nije bilo društvenih mreža na kojima ćete novu pjesmu čuti 10 puta prije nego što se zvanično pojavi. Nije bilo streaming platformi na kojima možete odmah pronaći bilo koju pjesmu. Za mnoge izvođače upravo je festival bio trenutak kada će njihovu novu pjesmu prvi put čuti veliki broj ljudi. Zato je izlazak na festivalsku scenu mogao i bio je toliko važan. I zato je lijepo što danas možemo da čujemo baš pjesmu Kolijana, jer je to jedna od onih pjesama koje nas podsjećaju koliko su tada festivali bili dio svakodnevnog muzičkog života. Uživajte u narednih 5 minuta i mi

0: do pre vi bra si
1: je.
0: Na talasima ste Radija Berana i pratite emisiju Dobre vibracije, a mi danas govorimo o festivalima iz Crne Gore koji su stvorili velike hitove. Bojan Bajramović i Evo Zora. To je pjesma koja je na pjesmi Mediterana 2001. godine dobila nagradu publike i upravo je taj podatak važan kada govorimo o festivalskim hitovima, jer postoji razlika između pjesme koja osvoji nagradu i pjesme koju publika zaista ponese sa sobom. Kada publika izabere pjesmu, onda ona dobija priliku da nastavi svoj život i nakon festivalske večeri. Evo Zora je upravo jedan od primjera pjesme koja je ostala zapamćena i koja se i danas vezuje za taj period. Slušamo pjesmu Evo Zora.

A sada kada smo u dobrim vibracijama već napravili priču o Budvi, vrijeme je da pređemo nekoliko desetina kilometara dalje u Herceg Novi, jer ako je Budva imala pjesmu Mediterana, Herceg Novi je imao Sunčane skale, festival koji je također obilježio jednu čitavu generaciju i našu zemlju. I sada dolazimo do jedne pjesme koja je možda najbolji primjer kako festivalska pjesma može da postane mnogo veća od samog festivala, grupa Flame i Pučina. To je pjesma koja je premijerno izvedena na Sunčanim skalama 98. godine i koja je vrlo brzo postala veliki hit. A ono što je posebno zanimljivo kod Pučine je da je pjesma pokazala da dobar hit ne mora da ostane zarobljen u vremenu u kom je nastao. Više od dvije decenije kasnije, 2024. godine, pjesma se ponovo našla u centru pažnje kada je upotrijebljena u seriji Sablja. Tako su je čuli i oni koji su je pamtili iz 90-ih, ali jedna potpuno nova generacija koja možda tada nije bila ni rođena. Slušamo pjesmu Pučina.

I za kraj današnje emisije Dobre vibracije govorimo o Mileni Vučić i pjesmi Dal ona zna. Ovo je jedan od lijepih primjera kako su sunčane skale znale da otvore prostor novim izvođačima. Milena Vučić je 2006. godine prvo pobjedila na večeri novih zvijezda, a zatim je sa istom pjesmom osvojila i završnu veče, odnosno titulu pjesme ljeta. Prema tadašnjim izvještajima, muziku za pjesmu napisao je Željko Joksimović, a sama Milena je nakon pobjede govorila da nije očekivala takav rezultat. Slušamo Milenu Vučić i pjesmu Dal ona zna.

0: Sunčane skale su tokom svojih godina ugostile veliki broj izvođača i autora, a festival je postao toliko prepoznatljiv da je 2014. godine obilježio dvije decenije postojanja. Kroz njegove festivalske večeri prošla su brojna imena regionalne muzike, među kojima su bili Željko Joksimović, Marija Šerifović, Vlado Georgijev, Bojan Marović, Sergej Ćetković, Toša Proeski i mnogi drugi. A mi smo danas malo prošetali kroz Budvu i Herceg Novi, kroz pjesmu Mediterana i Sunčane skale, kroz 90. i početak novog milenijuma. Vratili smo neke pjesme, neke glasove i vjerujem poneku uspomenu. A možda će neko od vas baš danas poslije ove emisije potražiti neku staru pjesmu koju nije čuo godinama i možda će sa njom doći neka lijepa priča koju ste skoro zaboravili. To je bila još jedna emisija Dobre vibracije na Radiju Berane koju su pripremile za vas danas iz tonske režije Tanja Jovančević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane. Dobre vibracije.
1: Ok.
0: Ili tako nešto.
1: Dobre vibracije.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Питання, важко, пам'ятаєш, і любиш мене, ти все знаєш.